Осінь неодмінно ще прийде нескінченним листопадом тиші. Задрібосить дощиком вийде, вас уже ніколи не залишу.

линию життя. Поворожить листям на порозі, хоч назад не буде вороття. Та в осінній край нам по дорозі.

Будуть грози, заметуть сніги. Вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.

ще прийде. У садок душі пісни чарівні, у любові серцем молоде.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Скоїли злочин, моє вкрали серце, а треба з ним грати. Якщо поведуть у в'язницю за все це, я крикну, не варто. Скажу, що я

0: Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.
1: Я все думаю, що

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Ka-ching.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росія обстріляла адмінбудівлю вугільного підприємства на Дніпропетровщині. Попередньо відомо про одного пораненого працівника. Крім того, реактивним шахедом ворог ударив по Основ'янському району Харкова. Також зафіксовано удар дроном біля магазину у Київському районі міста. Наслідки наразі уточнюються. У Дарницькому районі Києва пошкоджено 25-поверховий житловий будинок внаслідок ворожої атаки. Інформація про постраждалих також уточнюється. Додамо, що сьогодні зранку було завдано знову удару по Південному мосту у Києві. Проте рух цим мостом наразі вже відновлено. ОБСЄ задокументувало гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Собіга. РФ закликали допустити міжнародні гуманітарні місії до міста, забезпечити людей їжею, водою та ліками, а також відкрити гуманітарний коридор. Українська делегація також спростувала російські фейки про ситуацію на лівобережжі Херсонщини. У тимчасово окупованих Олешках нині залишається близько 2000 людей, серед них 50 дітей. США не схвалили постачання Україні певного виду зброї, оскільки не вірили, що вона має можливість її застосувати. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами. Очільник Білого Дому почав стверджувати, що Сили оборони України не мають у своєму розпорядженні ані літаків, ані іншої техніки для запуску деяких типів американських боєприпасів. Є боєприпаси, які президент Зеленський не взяв би, але це дуже потужні боєприпаси. Він не взяв би їх, тому що у нього немає літаків та обладнання, необхідного для використання цих боєприпасів, сказав Трамп. Він не захотів пояснювати журналістам, про які саме боєприпаси йдеться та чому Київ просив про їхнє постачання, якщо, мовляв, не міг би ними скористатися. До кінця року всі пункти пропуску на кордоні України планують забезпечити укриттями. Про це заявив перший заступник міністра з відновлення Сергій Деркач. Йдеться про пункти пропуску на кордоні з Польщею, Румунією та Молдовою. Приблизно третину укриттів допоможе профінансувати ЄС. Реалізація плану залежатиме, зокрема, від темпів виробництва мобільних укриттів в Україні. Суд у Львові визнав В'ячеслава Зінченка винним у вбивстві Ірини Фаріон і засудив його до довічного ув'язнення. Підсудний заперечував свою вину. Його остання адвокатка називала справу сфальсифікованою. Нагадаємо, 19 липня 2024 року в Ірину Фаріон вистрелили біля дому. За кілька годин вона померла в лікарні. 25 липня у Дніпрі затримали Зінченка. Відтоді його тримали під вартою без права на заставу. Цього тижня Україна надасть адміністрації американського президента та Конгресу перелік російських компаній, суден та фізичних осіб, щодо яких вона хотіла б запровадити санкції США відповідно до нового закону, підписаного президентом. Про це повідомив високопоставлений український дипломат. Денис Сенік, тимчасово повірений у справах України в США, заявив, що першочергову увагу слід приділити кільком російським компаніям, які виробляють компоненти для російського аналога системи супутникового інтернету Starlink. Важливо, що основна компанія, яка займається розгортанням мережі, вже перебуває під санкціями США, однак виробники компонентів для неї – ні. За словами Сеніка, якщо Росії вдасться завершити формування супутникової групи для свого проєкту, вона зможе на власний розсуд завдавати ударів по Україні, використовуючи дані в режимі реального часу. Це може мати катастрофічні наслідки в короткостроковій перспективі, особливо напередодні зими. Україна хотіла б отримати доступ до послуг Starlink на території Росії, щоб мати можливість завдавати ударів по цілях, що знаходяться там. Україна також хотіла б, щоб були вжиті більш жорстокі заходи щодо суден, які, ймовірно, входять до складу російського тіньового флоту і використовується для обходу обмежень на продаж нафти. Зазначається, що адміністрація Трампа має до 18 жовтня ухвалити рішення про те, які саме російські структури і чи потраплять вони взагалі, підпадатимуть під санкції відповідно до закону про пекельні санкції проти Росії та Ірану, автором якого є Лінсі Грем. На інших подій. Тимчасово перекрили гарячу воду для лучан на проспекті Молоді. Там проводять роботи в межах завершення реконструкції теплової мережі. Без гарячої води тимчасово залишились мешканці 33 житлових будинків, а також ліцей номер 10, 19 і дитячий садок номер 33. Реконструкцію теплової камери обіцяють завершити 7 жовтня. Після цього подачу гарячої води мають відновити. Чоловік вирішив прокататися на даху потяга з Луцька до Львова. Проте його помітили та змусили спуститися. Ну, а потім його вже затримали правоохоронці. Волочан попередили про можливі перебої з безготівковою оплатою проїзду CityCard. Через пошкодження цифрової інфраструктури може тимчасово не працювати оплата банківською карткою та QR-кодом. Водночас транспортні картки CityCard працюватимуть в автономному режимі, якщо на них достатньо коштів. Радять завчасно поповнювати картку та перевіряти залишок, щоб без проблем

0: оплачувати проїзд. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше вже традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай та слухай.

0: 8.16 на студійному годинку, друзі, і ось вона, п'ятниця, нарешті цей день настав, нарешті можна полегшено зітхнути і сказати собі, ну ось і завершення робочого тижня, хоча попереду ще цілий робочий день, але тим не менш, друзі, вже можна налаштовуватись на те, що роботи буде менше, і попереду у нас вихідні. Ну, будемо сподіватися, що у вас роботи буде менше в п'ятницю, а можливо і так трапиться, як інколи буває, що саме наприкінці робочого тижня і навалюється безліч роботи, і ти починаєш це все розгрібати. І це не залежить від тебе. Ти собі все спланував, щоб було нормально, а раптом виникають якісь непереборні обставини, і от вони змушують виконувати більше роботи. Я вам хочу побажати, щоб у вас сьогодні вистачило сил і наснаги зробити все і спокійно вирушити на вихідні. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Це «Ранок з Заверсом». Далі давайте поговоримо, чому, коли стає все прохолодніше, так важко прокидатися вранці. Спрощення світлового дня дійсно може впливати на внутрішні біологічні ритми організму. І взагалі, коли прохолодно, то організму для підтримання температури тіла потрібно більше додаткових енергетичних витрат. І організму треба адаптуватися, вже починаючи від з цих осінніх холодів, до змін циркадних ритмів. Світло відіграє важливу роль у налаштуванні внутрішнього біологічного годинника. Ранкове освітлення сигналізує мозку про початок дня, а його нестача може ускладнювати пробудження. І ось кілька способів, які допомагають легше прокидатися. По-перше, додайте більше світла вранці. Сонячне світло є одним з головних регуляторів неспання, однак восени часто ще буває темно, тому фахівці радять використовувати джерела яскравого світла. Зокрема, можна розглянути спеціальну лампу для світлотерапії. Також, дуже важливо, відмовтеся від різноманітних екранів перед сном. Смартфони, планшети, ноутбуки чи телевізори можуть заважати підготовці організму до сну. Тому ввечері варто скоротити час перед екраном, особливо, якщо через це затримується ваше засинання. Краще почитайте паперову книжку. Також стежте за тим, що ви п'єте і їсте ввечері. Кофеїн та алкоголь можуть негативно впливати на якість сну, тому експерти рекомендують не вживати їх за кілька годин до сну. І також не варто їсти занадто важку їжу безпосередньо перед тим, як лягати в ліжко. Також, от це важко, але потрібно робити. Змусьте себе встати з ліжка. Якщо вранці постійно хочеться переставити будильник, можна ускладнювати собі це завдання, наприклад, залишити телефон або будильник подалі від ліжка. Тоді після сигналу доведеться фізично встати, щоб його вимкнути. Це може допомогти швидко прокинутися. Ну, друзі, спрацьовує, скажу так, з власного досвіду, але через деякий час все ж таки ти звикаєш до того, що ти встаєш, можеш вимкнути, і тебе назад тягне до ліжка, ти можеш там присісти, а потім і прилягти, а потім накритися ковдрою і знову заснути. Також, друзі, ще одне дуже важливе – це дотримання постійного графіку сну. Лягати спати і прокидатися приблизно в один той самий час, необхідно щодня. Такий режим допомагає підтримувати циркадні ритми, і тому фахівці радять заздалегідь визначити час сну і навіть ставити нагадування про необхідність почати підготовку до нічного відпочинку. Пам'ятайте, для дорослих це 7-8 годин. Ну, можливо, навіть в деякій мірі і 9, але в середньому так до 8 годин. Це саме здоровий сон для того, щоб організм відновився. Ну і, звісно, інші фактори теж впливають вже на якість сну вашої, як ви будете зранку виглядати, але про це можна поговорити трохи згодом. Принаймні, давайте розпочнемо з того, що ми щойно вам розповіли, і ви побачите, які позитивні зміни відбудуться у вашому організмі, і як ви зможете легше прокидатися вранці. Будьте здорові, почувайтеся бадьоро, і, звісно, залишайтеся з нами на Радіо Аверс.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі.

друзі, траплялось таке у вас. Виходячи з дому, дивишся в дзеркало, розумієш, що твій зовнішній вигляд цілком міг би скласти конкуренцію богам Олімпу. Потім того ж дня робиш фото і дивишся на нього та жахаєшся, не розуміючи, чому все так погано. Боже, невже я так негарно виглядаю, якщо не сказати по-іншому. Одразу хочеться дізнатися, де людина гарніша – у дзеркалі чи в житті, і яке зображення найближче до правди. І ось вирішили, як то кажуть, дослідники перейнятися цим питанням, щоб не тільки ми, як то кажуть, пересічні люди над цим замислювались, але і от вирішили з наукової точки зору до цього підійти. І вони захотіли з'ясувати, чи виглядаємо ми в реальному житті так, як у дзеркалі, чи так, як на фото. Часткова відповідь криється у простих законах фізики. Дзеркало показує вам перевернуте зображення вашого обличчя, а фотографія – ні. Майже у кожної людини є певна, ледь помітна асиметрія обличчя. Одне око розташоване трохи вище, одна сторона рота має дещо іншу форму. Актори іноді навіть говорять про наявність кращого боку. І в цьому, ймовірно, є частка правди. Ну, тобто, фотографуйте мене з цього боку, чи знімайте мене з цього боку, він в мене такий кращий, і я виглядаю набагато гарніше. Коли ви дивитесь в дзеркало, ви бачите цю асиметрію у перевернутому вигляді день за днем тисячі разів. Але чому перевернуте зображення починає здаватися правильнішим, ніж справжнє? Суть у тому, що чим частіше ми з чимось стикаємося, тим більше нам це подобається. Просто тому, що це стає нам знайомим. Себе ми бачимо, як то кажуть, у дзеркалі кожен день. Оскільки майже всі обличчя певною мірою асиметричні, на неперевернутій фотографії відносне розташування рис обличчя змінюється таким чином, що нам це може здатися трохи неправильно, навіть якщо для інших людей це виглядає цілком нормально. Тобто, якщо людина постійно думає, чому в дзеркалі я виглядаю краще, їй варто прийняти один факт. Звичність дзеркального зображення полегшує психологічну обробку інформації. Вам може подобатись ваше дзеркальне відображення, але інші люди бачать у ньому зовсім інше. Відмінності між нерухомою фотографією та дзеркальним зображенням набагато складніші, ніж просто перевертання зліва направо. Погляд у дзеркало – це динамічний та інтерактивний процес. Ми рухаємося, коригуємо вираз обличчя, обираємо ракурс, під яким дивимося на себе. А фотографія фіксує частку секунди, часто в умовах освітлення, відстані до камери та об'єктиви, які ми зазвичай не обираємо. Таким чином, неприємне відчуття, яке може виникнути після перегляду фотографії, ймовірно, пов'язане не лише з перевернутим зображенням, але й з невідповідністю між кінцевим миттєвим зображенням, зафіксованим в фотографії, та живим тривимірним відображенням, яке ми бачимо у дзеркалі щодня, друзі. Ось так. І тому, ну, звісно, можна обрати той найкращий свій ракурс, з якого фотографувати себе, чи попросити фотографувати себе для того, щоб виглядати на фотографіях саме там, як саме так, як подобається. Але все ж таки, друзі, закони фізики поки не скасовуються, і те, що ми щоденно бачимо у дзеркалі, для нас стає набагато приємнішим варіантом, ніж те, що ми можемо побачити собі на фотографії. Хоча, з іншого боку, зараз існують ж різноманітні програми, фільтри, і на фотографії можна себе зробити, ну, просто таким і такою неперевершеною, що дійсно боги Олімпу позаздрять вашій красі.

0: Ну а далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. З 1 жовтня в Україні змінюється порядок зарахування пенсій та субсидій для частини отримувачів. Пенсійний фонд повідомляє, що окремі банківські картки більше не використовуватимуться для соціальних виплат, насамперед через припинення співпраці з окремими фінансовими установами та необхідність оновлення даних клієнтів. Під зміни потрапляють громадяни, чиї картки не відповідають оновленим вимогам безпеки, не мають чинного договору на обслуговування соціальних виплат або не були підтверджені як активні. Також новий порядок торкнеться тих, хто не оновив персональні дані після змін паспорта, місця проживання чи соціального статусу. У таких випадках виплати можуть бути перенаправлені через Укрпошту або на спеціальні рахунки, відкриті за державним стандартом. Паралельно з цими змінами стартує новий період перерахунку субсидій на опалювальний сезон. Для більшості домогосподарств встановлення відбудеться автоматично, але тим, хто оформлює субсидію вперше, про чому вчора говорили, або має певні зміни обставин, необхідно звернутися до пенсійного фонду особисто. Частина правил щодо виплат пенсії також зміняться у зв'язку з оновленням банківських партнерів держави, про що повідомляють профільні видання. Більшість отримувачів не відчує суттєвих змін, однак громадянам рекомендують перевірити актуальність своїх банківських рахунків, щоб уникнути затримок у жовтневих виплатах. Так, друзі, якщо, наприклад, ваш банк припинив співпрацю з пенсійним фондом, чи пенсійний фонд припинив співпрацю, то, відповідно, вам автоматично потрібно змінити банк або відвідати пенсійний фонд, ну і домовитися. Може, ви будете отримувати, як то кажуть, на пошті чи гроші, може, вам так буде зручніше, або дійсно вже з іншим банком треба укласти договір і там відкрити новий рахунок для того, щоб отримувати виплати, які вам належать. Ось такі правила нині існують. Більше новин традиційно запропонуємо вам після 9-ї години. Будьте з нами. Ну а на студійному годиннику наразі, нагадаю, 8:45. До початку нового робочого дня не так вже й багато залишилось.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні і ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росія обстріляла адмінбудівлю вугільного підприємства на Дніпропетровщині. Попередньо один працівник поранений. Крім того, реактивним шахетом ворог вдарив по Основ'янському району Харкова. Також зафіксовано удар дроном біля магазину в Київському районі міста. Ворог атакував Дарницький район Києва. Внаслідок чого пошкоджено 25-поверховий житловий будинок. Загинула одна людина, ще двоє мешканців будинку постраждали. Також стало відомо, що близько 5-ї години ранку росіяни завдали нового удару по Південному мосту. Це вже вчетверте за добу. Вночі ворог атакував також Костопіль на Рівненщині. Там сталася пожежа. Цивільне підприємство зазнало ушкоджень під час нічної атаки ворога. За попередню інформацію, люди не постраждали. Через загорання приміщень провели евакуацію жителів навколишніх будинків. Україна отримала 4 пропозиції щодо припинення вогню від Індії, Туреччини, Єгипту та США та готова до різних варіантів перемир'я з Росією. Про це розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіган у коментарі журналістам. Сибіган наголосив, що Україна готова до різних форматів перемир'я, але лише у тому разі, що припинення вогню стосуватиметься і енергетики, і Чорного моря. Ми маємо 4 пропозиції. Найбільш широка пропозиція Індії. Ми готові до енергетичного та чорноморського перемир'я, але лише в тому поєднанні. Енергетика і перемир'я в Чорному морі. Це повне енергетичне перемир'я, зупинка ударів по всіх енергетичних об'єктах, включаючи портову інфраструктуру, розповів міністр. За його словами, зі схожими пропозиціями також виступили Туреччина та Єгипет. Країни запропонували перемир'я у Чорному морі, покликане відновити експорт зернових. Четверту пропозицію внесли Сполучені Штати. Вашингтон наполягає на тому, щоб Україна та Росія домовились про енергетичне перемир'я. Сибіга заявив, що Київ готовий до різних варіантів припинення вогню, зокрема і по лінії фронту. Суд у Львові визнав В'ячеслава Зінченка винним у вбивстві Ірини Фаріон і засудив його до довічного ув'язнення. Підсудний заперечував свою провину, а його остання адвокатка називала справу сфальсифікованою. Нагадаємо, 19 липня 2024 року в Ірину Фаріон вистрелили біля її дому. За кілька годин вона померла в лікарні. 25 липня у Дніпрі затримали Зінченка. Відтоді його тримали під вартою без права внесення застави. Європейський Союз наразі відхилив прохання України пришвидшити виплати за 90-мільярдним кредитом, щоб покрити несподіваний дефіцит військового фінансування цього року та вимагає від Києва активніше проводити реформи. Це рішення ухвалено після несподіваного визнання Києва влітку, що Україна стикається з додатковим дефіцитом фінансування у 27 мільярдів євро через зростання витрат на війну. Україна попросила Брюссель наблизити виплату свого кредиту на 90 мільярдів євро, який мав забезпечити країну фінансуванням до кінця наступного року. ЄС став найбільшим донором Києва після того, як президент Дональд Трамп торік повернувся до Білого Дому, що надало блоку ключову роль у підтримці України напередодні 5-ї зими повномасштабного вторгнення Росії. Однак ЄС вимагає у обмін на виділення грошей проведення необхідних реформ в Україні, які нині застопорилися у парламенті. Знову важка та болюча втрата огортає Городищенську громаду. Надійшло офіційне сповіщення про загибель відважного захисника України Леоніда Володимировича Мізернюка, жителя села Бережанка. Леонід Володимирович народився 8 червня 1980 року. Стоючи на захисті рідної землі, він мужньо виконував військовий обов'язок на посаді стрільця-помічника гранатометника 3-го аеромобільного відділення 2-го аеромобільного батальйону. Герой загинув у бою під час виконання бойового завдання і захисту територіальної цілісності батьківщини. Про день, час та місце зустрічі захисника і чину похорону буде повідомлено додатково. Сьогодні Луц прощатиметься з воїнами Василем Тихим та Максимом Василевським. Василь Тихий, 1983 року народження, навчався у 14-й гімназії імені Василя Сухомлинського та Луцькому професійному коледжі будівництва та архітектури. Після початку повномасштабного вторгнення Василь разом із родиною перебував в окупованому на той час селищі Димир Київської області. Після звільнення населеного пункту повернувся до Луцька. 27 квітня 2022 року чоловік добровільно вступив до лав Збройних сил України. Василь Тихий брав участь у бойових діях на Донецькому, Харківському та Чернігівському напрямках. 20 вересня захисник загинув на стоку.

0: вогнепального поранення в селі Іванівка Чернігівської області. Максим Василевський, 1979 року народження, навчався у 5-й школі, а згодом у місцевому училищі. Працював приватним підприємцем. 5 жовтня 2024 року його призвали на військову службу. Він став на захист України, і майже 2 роки Максим Василевський вважався зниклим безвісти. Воїн загинув 28 листопада 2024 року в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області. У Максима залишилась дружина, син та батьки. Відспівання воїнів відбудеться сьогодні об 11 у Кафедральному соборі Святої Трійці, а поховають захисників у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. На Волині пенсіонер незаконно зрубав дуб і 2 сосни, завантажив частину деревини на трактор та повіз її додому. А потім його зупинили і заарештували зрубані дерева. Завдані державі шкоду суд оцінив у 38 767 гривень. Обвинувачений провину свою у суді повністю визнав, розкаявся та відшкодував завдані збитки. Суд визнав його винним та призначив 5 років позбавлення волі. Водночас чоловіка звільнили від відбування покарання з випробуванням на 2 роки. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

реклама на радіо Аверс. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 00. Проспект Відродження 50А та 50.

0: Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Аверс.
2: Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

І ось прийшов час поговорити про те, якою буде погода у нас сьогодні у п'ятницю. Кажуть синоптики, що напередодні вихідних в Україні стане трохи прохолодніше, але буде все ж таки тепло, як для цієї пори року. По всій Україні буде суха погода, у більшості областей температура повітря підніметься до 15-18 градусів тепла, на північному сході буде трохи прохолодніше, там уже 12-15 теплих градусів. У Криму та на Закарпатті будуть острівці тепла, тут повітря прогріється до 20-22 градусів тепла. Доволі таки комфортно, як для цієї пори. Ну, а що ж буде у нас на Волині? Обіцяють мінливу хмарність, відсутність опадів, вітер південно-східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, а ось температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градусу тепла. Ну, в принципі, можна сказати, що в деякій мірі острівок тепла, окрім Криму і Закарпаття, сьогодні спостерігатиметься і на Волині. Побачимо, чи дійсно це буде так, друзі. Пам'ятайте, що, як то кажуть, на сонці завжди тепліше, ніж ти, на відміну від того, коли ти перебуваєш десь у тіні. Тож, ловіть ці сонячні дні, насолоджуйтесь цією приємною погодою, тим більше, що і вітру сильного немає, і все це створює такі ідеальні умови для того, щоб була

0: можливість у вас прогулятися, чи то ввечері, чи, можливо, десь зараз у вас є така можливість, або в день обов'язково зробіть собі паузу і приділіть декілька хвилин тому, щоб побути на свіжому повітрі та на сонечку. Це дуже корисно буде для вашого організму. Ну і, звісно, якщо раптом якісь зміни трапляться в погодному плані, ми вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс, тож залишайтеся з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.
1: Слухай, радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Друзі, настав час сказати вам жорстоку правду. Ми роками неправильно користуємось USB-портами. Виявляється, в залежності від того, який колір на USB-порті, потрібно от таким чином його і використовувати. І все це призводить до того, як швидко передаються дані, або навіть як потужна є зарядка того чи іншого пристрою, саме завдяки USB-порту. Чорні, сині, червоні чи помаранчеві USB-порти призначені для різних завдань, тому звичка підключати пристрій до першого вільного роз'єму далеко не найкраща. USB-порти відрізняються насамперед швидкістю передачі даних і кількістю енергії, яку вони здатні віддавати підключеному пристрою. Одні роз'єми розраховані на клавіатури та миші, інші – на зовнішні накопичувачі, а деякі додатково підтримують підвищену потужність для зарядки смартфона та гаджетів. І ось може таке трапитися, що ви підключили зовнішній SSD до старого USB 2.0, накопичувач працюватиме, звісно, але швидкість передачі даних виявиться значно нижчою за можливим. Аналогічна ситуація зі смартфоном. Невідповідний порт може помітно збільшити час зарядки. І саме тому колір USB-роз'єму може стати для вас корисною підказкою і матиме значення. Отож, чорний колір. Такі порти підходять для клавіатур, мишок, принтерів та інших пристроїв, яким не потрібна висока швидкість передачі даних. Він забезпечує швидкість до 480 Мбіт за секунду, тому для сучасних зовнішніх накопичувачів це вже не найшвидший варіант. Так, USB синього кольору, або USB 3.0, або USB 3.1, такий роз'єм призначений насамперед для швидкої передачі даних. Його варто обирати для зовнішніх жорстких дисків, флешок та інших пристроїв, де швидкість має значення. Залежно від реалізації, USB 3.X може забезпечувати швидкість до 5 гігабіт в секунду. Так, якщо бірюзового кольору, це колір означає, що він використовується для більш продуктивних портів. Вони здатні поєднувати високу швидкість передачі даних із підвищеною потужністю, але конкретні характеристики залежать від виробника пристрою. Червоний або помаранчевий – це підвищена потужність і зарядка. Такі USB-порти зазвичай визначають можливість подавати живлення навіть тоді, коли комп'ютер вимкнений. Вони особливо зручні для зарядки смартфонів, планшетів та інших пристроїв. Ну, а якщо ви маєте USB білого кольору, це старі версії, то для сучасних завдань вони дуже повільні, хоча для базових периферійних пристроїв її все ще використовують. При цьому є важливий нюанс. Колір USB-порту не є стандартизованим настільки суворо, щоб на нього можна було покладатися на 100%. Виробники можуть використовувати власне кольорове маркування, тому синій роз'єм не обов'язково матиме абсолютно однакові характеристики на різних пристроях. Якщо характеристики порту мають критичне значення, наприклад, ви підключаєте зовнішній SSD, бо хочете отримати максимально швидку зарядку, краще додатково перевірити технічні характеристики комп'ютера або позначені поруч із роз'ємом. Тож, маєте, друзі, це на увазі. Дійсно, ми досить рідко замислюємось над тим, який колір має. Ну, той, хто вже дійсно розбирається, той, відповідно, і буде так, як потрібно використовувати роз'єми і USB-порти для того, щоб або підзарядитися, або перекинути дані, ну, або ще для якихось інших важливих справ. Тож, друзі, бачите, все ж таки, колір на USB має значення.
1: Слухай Радіо Аверс.

0: Ну, а далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 10-й годині траурний кортеж із тілом Василя Тихого вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника, спочатку на вулицю Гнідавську до будинку загиблого воїна, а потім до Кафедрального собору Святої Трійці в центрі міста. Також о 10.15 ще один траурний кортеж із тілом Максима Василевського вирушить від приміщення судмедекспертизи спочатку на проспект Грушевського до будинку загиблого воїна, а потім до Кафедрального собору Святої Трійці, де об 11-й годині відбудеться панахида за двома загиблими героями. Після панахиди траурні кортежі вирушать до кладовища у селі Гараджа. Прохання до всіх гідно провести наших загиблих воїнів в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв прохання до водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: 9:57 на студійному годинку, друзі. Завершуємо ранок заверсом, але пам'ятайте, що день на наших хвилях розпочнеться за лічені хвилини. І окрім того, не забувайте, що у п'ятницю ми з вами традиційно зустрічаємо з 16 до 18 години у галереї вітань. Не лише на наших хвилях, але й на першому поверсі торговельного центру Луцьк. Тож приходьте, будемо сьогодні з вами традиційно спілкуватися. Ну, але залишайтесь з нами, бо почуємось за лічені хвилини.
1: Радіо Аверс.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росія обстріляла адмінбудівлю вугільного підприємства на Дніпропетровщині. Попередньо один працівник поранений. Ворог атакував Дарницький район Києва, внаслідок чого пошкоджено 25-поверховий житловий будинок. Загинула одна людина. Ще двоє мешканців будинку постраждали. Також стало відомо, що сьогодні близько 5-ї ранку росіяни знову завдали нового удару по Південному мосту. Окрім того, вночі ворог атакував місто Костопіль на Рівненщині. Там сталася пожежа. Цивільне підприємство зазнало ушкоджень під час нічної атаки. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Через загорання приміщень провели евакуацію жителів навколишніх будинків. Цієї ночі сили ППО знешкодили 88 зі 108 безпілотників, якими Росія атакувала Україну. Зафіксовано влучання на 11 локаціях та падіння уламків на 5 локаціях. У 2026 році загальні збитки України від російських ударів перевищили 10 мільярдів доларів США. Про це свідчать оновлені оцінки урядових структур та міжнародних партнерів. Йдеться про прямі руйнування критичної інфраструктури, втрати в енергетичному секторі, пошкодження промислових об'єктів та витрати на ліквідацію наслідків атак. Найбільше втрат зазнала енергетична система.

0: Сонячні удари по електростанціях, підстанціях та високовольтних мережах спричинили тривалі перебої в роботі енергосистеми та потребують дороговартісного відновлення. Частина об'єктів знищена повністю, що ускладнює підготовку до зимового періоду та збільшує навантаження на резервні потужності. Суттєво постраждала транспортна інфраструктура, зруйновано мости, пошкоджені залізничні вузли, логістичні центри та об'єкти критичної доставки. Це створює додаткові витрати для бізнесу, уповільнює експортні операції та підвищує вартість перевезень у ключових секторах економіки. Окремий блок збитків становлять удари по промислових підприємствах. Руйнування виробничих ліній, обладнання та слизьких потужностей призводить до тривалих простоїв, зниження продуктивності та зростання витрат на безпеку. Економісти наголошують, що непрямі втрати, зупинка виробництва, падіння обсягів експорту, зростання логістичних витрат можуть бути не менш значимими, ніж прямі руйнування. Єврокомісія не має остаточної відповіді щодо надання Україні додаткового фінансування на покриття логістичних витрат для вивезення агропродукції альтернативними маршрутами. Про це повідомила речниця Єврокомісії Боге. Раніше міністр агрополітики Тарас Висоцький заявив, що ситуація в аграрному секторі найскладніша з початку повномасштабного вторгнення. Є реальний ризик, що Україна не зможе експортувати близько 30 мільйонів тонн продукції. За його словами, для збільшення обсягів експорту необхідне залучення портів у країнах, таких як Німеччина та Нідерланди, бо потужності сусідніх з Україною країн вже вичерпані. Знову важка та болюча втрата огортає городищенську громаду. Надійшло офіційне сповіщення про загибель відважного захисника України Леоніда Володимировича Мізернюка, жителя села Бережанка. Леонід Володимирович народився 8 червня 1980 року. Стоючи на захисті рідної землі, він мужньо виконував військовий обов'язок на посаді стрільця-помічника-гранатометника аеромобільного батальйону. Герой загинув у бою під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності батьківщини. Про день, час та місце зустрічі захисника і чину похорону буде повідомлено додатково. Луцьк сьогодні прощатиметься з воїнами Василем Тихим та Максимом Василевським. Василь Тихий, 1983 року народження, навчався у гімназії номер 14 імені Василя Сухомлинського та Луцькому професійному коледжі будівництва та архітектури. Після початку повномасштабного вторгнення Василь разом із родиною перебував в окупованому на той час селищі Димир Київської області. Після звільнення населеного пункту повернувся до Луцька. 27 квітня 2022 року чоловік добровільно вступив до глав Збройних сил України. Василь Тихий брав участь у бойових діях на Донецькому, Харківському та Чернігівському напрямках. 20 вересня захисник загинув внаслідок вогнепального поранення у селі Іванівка Чернігівської області. Максим Василевський, 1979 року народження, навчався у школі номер 5, а згодом у місцевому училищі. Працював приватним підприємцем. 5 жовтня 2024 року його призвали на військову службу. Він став на захист України. Майже два роки Максим Василевський вважався зниклим безвісти. Воїн загинув 28 листопада 2024 року в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області. У нього залишилась дружина, син та батьки. Відспівання воїнів відбудеться сьогодні об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисників у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаранджа. У Луцьку у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на вулиці Кравчука з 8 години 5 жовтня і до завершення робіт буде тимчасово перекрито рух транспортних засобів на виїзді з вулиці Воїнів-Афганців на вулицю Кравчука. У зв'язку з цим рух автобусів за маршрутом номер 31 у зазначений період здійснюватиметься за зміненою схемою у прямому та зворотньому напрямках, а саме вулиця Кравчука, вулиця Героїв-Добровольців, вулиця Конякіна, торговельний центр «Слон». Пасажирів просять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздки. Про відновлення руху за звичайною схемою буде повідомлено додатково. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Синоптики прогнозують, що сьогодні про дождя на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер південно-східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Ну, а температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Мрії відіграють важливу роль у нашому житті. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здійснення мрій. Зустрінемось 2 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, я бачу вас, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росія обстріляла адмінбудівлю вугільного підприємства на Дніпропетровщині. Попередньо один працівник поранений. Ворог атакував Дарницький район Києва, внаслідок чого пошкоджено 25-поверховий житловий будинок. Загинула одна людина. Ще двоє мешканців будинку постраждали. Також стало відомо, що сьогодні близько 5-ї ранку росіяни знову завдали нового удару по південному мосту. Окрім того, вночі ворог атакував місто Костопіль на Рівненщині. Там сталася пожежа. Цивільне підприємство зазнало ушкоджень під час нічної атаки. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Через загорання приміщень провели евакуацію жителів навколишніх будинків. Цієї ночі сили ППО знешкодили 88 зі 108 безпілотників, якими Росія атакувала Україну. Зафіксовано влучання на 11 локаціях та падіння уламків на 5 локаціях. У 2026 році загальні збитки України від російських ударів перевищили 10 мільярдів доларів США. Про це свідчать оновлені оцінки урядових структур та міжнародних партнерів. Йдеться про прямі руйнування критичної інфраструктури, втрати в енергетичному секторі, пошкодження промислових об'єктів та витрати на ліквідацію наслідків атак. Найбільше втрат зазнала енергетична система. Масовні удари по електростанціях, підстанціях та високовольтних мережах спричинили тривалі перебої в роботі енергосистеми та потребують дороговартісного відновлення. Частина об'єктів знищена повністю, що ускладнює підготовку до зимового періоду та збільшено навантаження на резервні потужності. Суттєво постраждала транспортна інфраструктура, зруйновано мости, пошкоджені залізничні вузли, логістичні центри та об'єкти критичної доставки. Це створює додаткові витрати для бізнесу, уповільнює експортні операції та підвищує вартість перевезень у ключових секторах економіки. Окремий блок збитків становлять удари по промислових підприємствах. Руйнування виробничих ліній, обладнання та слизьких потужностей призводить до тривалих простоїв, зниження продуктивності та зростання витрат на безпеку. Економісти наголошують, що непрямі втрати, зупинка виробництва, падіння обсягів експорту, зростання логістичних витрат можуть бути не менш значимими, ніж прямі руйнування. Єврокомісія не має остаточної відповіді щодо надання Україні додаткового фінансування на покриття логістичних витрат для вивезення агропродукції альтернативними маршрутами. Про це повідомила речниця Єврокомісії БОГМ. Раніше міністр агрополітики Тарас Висоцький заявив, що ситуація в аграрному секторі найскладніша з початку повномасштабного вторгнення. Є реальний ризик, що Україна не зможе експортувати близько 30 мільйонів тонн продукції.

0: словами, для збільшення обсягів експорту необхідне залучення портів України, таких як Німеччина та Нідерланди, бо потужності сусідніх з Україною країн вже вичерпані. Знову важка та болюча втрата огортає Городищенську громаду. Надійшло офіційне сповіщення про загибель відважного захисника України Леоніда Володимировича Мізернюка, жителя села Бережанка. Леонід Володимирович народився 8 червня 1980 року. Стоючи на захисті рідної землі, він мужньо виконував військовий обов'язок на посаді стрільця-помічника-гранатометника аеромобільного батальйону. Герой загинув у бою під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності батьківщини. Про день, час та місце зустрічі захисника і чину похорону буде повідомлено додатково. Луцьк сьогодні прощатиметься з воїнами Василем Тихим та Максимом Василевським. Василь Тихий, 1983 року народження, навчався у гімназії номер 14 імені Василя Сухоминського та Луцькому професійному коледжі будівництва та архітектури. Після початку повномасштабного вторгнення Василь разом із родиною перебував в окупованому на той час селищі Димир Київської області. Після звільнення населеного пункту повернувся до Луцька. 27 квітня 2022 року чоловік добровільно вступив до глав Збройних сил України. Василь Тихий брав участь у бойових діях на Донецькому, Харківському та Чернігівському напрямках. 20 вересня захисник загинув внаслідок вогнепального поранення у селі Іванівка Чернігівської області. Максим Василевський, 1979 року народження, навчався у школі номер 5, а згодом у місцевому училищі. Працював приватним підприємцем. 5 жовтня 2024 року його призвали на військову службу. Він став на захист України. Майже два роки Максим Василевський вважався зниклим безвісти. Він загинув 28 листопада 2024 року в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області. У нього залишилась дружина, син та батьки. Відспівання воїнів відбудеться сьогодні об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисників у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаранджа. У Луцьку у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на вулиці Кравчука з 8 години 5 жовтня і до завершення робіт буде тимчасово перекрито рух транспортних засобів на виїзді з вулиці Воїнів-Афганців на вулицю Кравчука. У зв'язку з цим рух автобусів за маршрутом номер 31 у зазначений період здійснюватиметься за зміненою схемою у прямому та зворотньому напрямках, а саме вулиця Кравчука, вулиця Героїв Добровольців, вулиця Конякіна, торговельний центр «Слон». Пасажирів просять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. Про відновлення руху за звичайною схемою буде повідомлено додатково. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Синоптики прогнозують, що сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер південно-східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. На температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через російські атаки є нові знеструмлені споживачі у 6 областях. Як повідомляють в Укренерго, йдеться про людей у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській і Чернігівській областях. Скрізь, де це дозволяють поточні безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювані роботи. Споживання електроенергії тим часом демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні воно на 3,9% є вищим, ніж попереднього дня. Причина змін – відсутність вимушених заходів обмеження споживання, які застосовувалися у частині регіонів після масованої ракетно-дронової атаки у середу. В Укренерго наголосили, що користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період більш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, тобто впродовж дня до 16 години. Для забезпечення стабільної роботи пошкодженої російськими обстрілами обладнання у компанії також радять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів увечері до 22 години. Ну і водночас в Укренерго звертають увагу, що ситуація в енергосистемі може змінитися унаслідок російських атак, і також радять стежити за повідомленнями на офіційних сторінках Укренерго або Обленерго. Чорноморський флот РФ переведено в режим підвищеної бойової готовності. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. Командування Чорноморського флоту направило до військової частини наказ про суттєве збільшення частоти патрулювання акваторії. Особовому складу поставлено завдання підвищити інтенсивність навчань із відбиття загроз з моря, а також відпрацювати взаємодію між операторами БПЛА, підрозділами ППО, розрахунками РЕБ і екіпажами патрульних катерів, йдеться в дописі партизанів. За інформацією їхньої, командування Чорноморського флоту РФ очікує активізації сил оборони України до річниці удару по Кримському мосту. Нагадаю, було це 8 жовтня 2022 року. В Україні викрили масштабну тіньову фінансову мережу. Під час обшуків правоохоронці вилучили рекордну суму – понад 630 мільйонів гривень. Мережа діяла по усій Україні. За даними слідства, її використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни і за кордон, повідомляють в офісі Генпрокурора. Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. У межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема навіть російські рублі. Ну а загалом йдеться про суму у понад 630 мільйонів гривень. Документів, які би підтверджували законне походження та належний облік цих коштів під час слідчих дій, не надавалися. Повідомляється, що досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних осіб, обсяги проведення фінансових операцій та походження вилучених коштів. У Луцьку прощається із захисниками Василем Тихим і Максимом Василевським сьогодні. Василь Тихий, 83-го року народження, уродженець Луцька.

0: 27 квітня 22 року Добродій наступив до лав ЗСУ. Воював він на Харківщині, Донеччині, а у березні 26-го був переведений до військової частини А-47-28, у складі якої продовжив виконання бойових завдань на території уже Чернігівської області. 20 вересня Василь Тихий загинув унаслідок вогнепального поранення в селі Іванівка Чернігівської області. Максим Василевський загинув 28 листопада, 2 роки тому під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисників стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Підтвердилася загибель 36-річного героя Вадима Павліка, 88-го року народження, жителя села Борочича Мар'янівської громади. Вадим Павлік – солдат, старший навідник механізованого батальйону, вважався безвісти зниклим із 29 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Веселе Курської області РФ. Про зустрічі і поховання загиблого захисника у громаді повідомлять згодом. 1 жовтня у реанімаційному відділенні лікарні міста Нововолинськ зупинилося серце солдата, учасника бойових дій Ярослава Бездітного, 69-го року народження, який 2 роки захищав нашу країну від російських окупантів. Сьогодні його проведуть в останню земну дорогу. Чин погребіння відбудеться на кладовищі села Нескиничі біля монастиря. Цієї ночі російські війська ударили по цивільному підприємству на Рівненщині. Через загоряння приміщень надзвичайники евакуювали мешканців навколишніх будинків. За попередньою інформацією, люди не постраждали, ну а зараз відповідні служби на місці удару працюють, таке повідомляє влада регіону. Уряд і Державна казначейська служба призупинили виплати та проведення платежів місцевим громадам на загальну суму близько 20 мільярдів гривень через заходи економії та дефіцит фінансування. В Асоціації міст України вже попередили про ризики, адже це відбувається, коли громади готуються до зими, фактично за 2 тижні до офіційного початку опалювального сезону. Натомість кошти, які вони мають, не можуть спрямувати, скажімо, навіть на придбання генераторів чи інших засобів. Нагадаю, 28 вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд зупинив фінансування усіх капітальних видатків через брак грошей у бюджеті. У Луцьку камери відеоспостереження зафіксували автопригоду на вулиці Ківерцівській. Водій автомобіля Volkswagen рухався із високою швидкістю і в останній момент помітив пішохода, який переводив велосипед через зебру. Намагаючись уникнути зіткнення, водій втратив контроль над авто і на повній швидкості влетів у металевий паркан. На диво, в аварії ніхто не постраждав. Ну а тим часом в автопригоді, що сталося у селі Борзова Ковальського району, 4 постраждалих. Там зіткнулися 2 автомобілі. Учасників аварії, 3 чоловіків і жінку медики швидкої з травмами доправили до лікарні. Ну і додам, що у Луцьку на зупинках громадського транспорту від учора вже відновили роботу електронні табло про рух транспорту у місті. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна, без опадів погода, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 16-21 градус, у Луцьку в межах 18-20 тепла. Зараз в обласному центрі плюс 16, вітер південно-східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 779 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 65%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: мрії відіграють важливу роль у нашому житті. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здійснення мрій. Зустрінемось 2 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050 378 7206. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через російські атаки є нові знеструмлені споживачі у 6 областях. Як повідомляють в Укренерго, йдеться про людей у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській і Чернігівській областях. Скрізь, де це дозволяють поточні безпекові умови, вже розпочато аварійно відновлювані роботи. Споживання електроенергії тим часом демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні воно на 3,9% є вище, ніж попереднього дня. Причина змін – відсутність вимушених заходів обмеження споживання, які застосовувалися у частині регіонів після масованої ракетно-дронової атаки у середу. В Укренерго наголосили, що користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період більш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, тобто впродовж дня до 16-ї години. Для забезпечення стабільної роботи пошкодженої російськими обстрілами обладнання у компанії також радять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів увечері до 22-ї години. Ну і водночас в Укренерго звертають увагу, що ситуація в енергосистемі може змінитися унаслідок російських атак і також радять стежити за повідомленнями на офіційних сторінках «Укренерго» або «Обленерго». Чорноморський флот РФ переведено в режим підвищеної бойової готовності. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. Командування Чорноморського флоту направило до військової частини наказ про суттєве збільшення частоти патрулювання акваторії. Особовому складу поставлено завдання підвищити інтенсивність навчання з відбиття загрози з моря, також відпрацювати взаємодію між операторами БПЛА, підрозділами ППО, розрахунками РФ і екіпажами патрульних катерів. Йдеться в дописі партизанів. За інформацією їхнього командування, Чорноморського флоту РФ очікує активізації сил оборони України до річниці удару по Кримському мосту. Нагадаю, було це 8 жовтня 2022 року. В Україні викрили масштабну тіньову фінансову мережу. Під час обшуків правоохоронці вилучили рекордну суму – понад 630 мільйонів гривень. Мережа діяла по усій Україні. За даними слідства, її використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни і за кордон, повідомляють в офісі Генпрокурора. Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. У межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема навіть російські рублі. Ну а загалом йдеться про суму у понад 630 мільйонів гривень. Документів, які би підтверджували законне походження та належний облік цих коштів під час слідчих дій, не надавалися. Повідомляється, що досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних осіб, обсяги проведення фінансових операцій та походження вилучених коштів. У Луцьку прощаються із захисниками Василем Тихим і Максимом Василевським сьогодні. Василь Тихий, 83-го року народження, уродженець Луцька. 27 квітня 22-го року добровільно вступив до лав ЗСУ. Воював він на Харківщині, Донеччині, а у березні 26-го був переведений до військової частини А-47-28, у складі якої продовжив виконання бойових завдань на території уже Чернігівської області. 20 вересня Василь Тихий загинув унаслідок вогнепального поранення в селі Іванівка Чернігівської області. Максим Василевський загинув 28 листопада, два роки тому, під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисників стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Підтвердилася загибель 36-річного героя Вадима Павліка, 88-го року народження, жителя села Борочича Мар'янівської громади. Вадим Павлік – солдат, старший навідник механізованого батальйону, вважався безвісти зникним із 29 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Веселе Курської області РФ. Про зустрічі і поховання загиблого

0: захисника у громаді повідомлять згодом. 1 жовтня у реанімаційному відділенні лікарні міста Нововолинськ зупинилося серце солдата, учасника бойових дій Ярослава Бездітного, 69-го року народження, який 2 роки захищав нашу країну від російських окупантів. Сьогодні його проведуть в останню земну дорогу. Чин погребіння відбудеться на кладовищі села Нескиничі біля монастиря. Цієї ночі російські війська ударили по цивільному підприємству на Рівненщині. Через загоряння приміщень надзвичайники евакуювали мешканців навколишніх будинків. За попередньою інформацією, люди не постраждали, ну а зараз відповідні служби на місці удару працюють, таке повідомляє влада регіону. Уряд і Державна казначейська служба призупинили виплати та проведення платежів місцевим громадам на загальну суму близько 20 мільярдів гривень через заходи економії та дефіцит фінансування. Це відбувається, коли громади готуються до зими, фактично за 2 тижні до офіційного початку опалювального сезону. Натомість кошти, які вони мають, не можуть спрямувати, скажімо, навіть на придбання генераторів чи інших засобів. Нагадаю, 28 вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд зупинив фінансування усіх капітальних видатків через брак грошей у бюджеті. У Луцьку камери відеоспостереження зафіксували автопригоду на вулиці Ківерцівській. Водій автомобіля Volkswagen рухався із високою швидкістю і в останній момент помітив пішохода, який переводив велосипед через зебру. Намагаючись уникнути зіткнення, водій втратив контроль над авто і на повній швидкості влетів у металевий паркан. На диво, в аварії ніхто не постраждав. Ну а тим часом в автопригоді, що сталося у селі Борзова Ковицького району, 4 постраждали. Там зіткнулися 2 автомобілі. Учасників аварії, 3 чоловіків і жінку, медики швидкої з травмами доправили до лікарні. Ну і додам, що у Луцьку на зупинках громадського транспорту від учора вже відновили роботу електронні табло про рух транспорту у місті. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мілево хмарна, без опадів погода, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 16-21 градус, у Луцьку в межах 18-20 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо» – заправляйся з розумом. Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
4: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Російська армія цієї ночі завдала удари по житлових будинках, аграрних підприємствах, закладах освіти, залізничній інфраструктурі у 10 областях. Атакували окупанти Київ, Київську, Харківську, Сумську, Дніпропетровську, Донецьку, Херсонську, Одеську, Полтавську та Рівненську області. Відтак пошкоджено житлові будинки в Сумах, Ізюмі, Краматорську та передмісті Києва. У столиці вранці російський дрон влучив у 25-поверхівку. Одна людина загинула. Також атаковано аграрні підприємства та фермерські господарства, наукові установи, заклади освіти, залізничну інфраструктуру. Структуру та продуктові магазини. У Києві ворог тричі за ніч завдавав ударі по Південному мосту, пошкоджено дорожнє полотно та захисне загородження метро. У Лубенському районі Полтавської області російський безпілотник влучив в об'єкт енергетики. Без електропостачання тимчасово залишилося близько 6 тисяч споживачів, йдеться повідомлення влади регіону. За попередніми даними, люди не постраждали. Двоє загиблих на Харківщині. Там у Богодухівському районі ворожі дрони атакували людей просто на дорозі, влучивши в автівку і трактор. Сили оборони України уразили нафтові об'єкти у Самарському та Волгоградському регіонах Російської Федерації. Як повідомили у Генштабі Збройних сил України, у Волгограді під удар потрапив нафтопереробний завод «Лукойл» «Волгоград Нефтіпереробка». Зафіксовано вибухи та пожежу на території об'єкта. Також у районі населеного пункту «Просвіт» Самарської області РФ уражено лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Самара». Зафіксовано пожежу на території об'єкта. Також була результативна робота в Чорному морі, у Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському і Краснодарському регіонах по аеродромах, підприємствах, НПЗ, ракетно-космічному центру та складах боєприпасів росіян. У Харківській області контррозвідка СБУ викрила агентурну мережу російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, із 4 осіб, які коригували удари по Харкову і збирали дані про військовослужбовців, правоохоронців та суддів. Як з'ясувало розслідування, серед учасників ворожого осередку були керівник відділу безпеки компанії мобільного зв'язку та його підлеглий, третя учасниця агентурної мережі, співробітниця місцевого оборонного підприємства, яка за завданням ворога здавала квартиру в оренду українським воїнам і втемну випитувала у них інформацію про адреси дислокації військових та маршрути їхнього пересування. Крім того, вона наводила удари на оборонне підприємство, на якому працювала. Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження і завчасно викрили агентурну групу у повному складі. Після покрокового документування злочинів осередку кожного його учасника було затримано. Фігуранти були завербовані російською спецслужбою через знайомого харків'янина, який ще до початку повномасштабної війни виїхав до Росії і почав працювати на російських ГРУ як зв'язковий. Затримані нині під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Луцьку попрощалися із захисниками Василем Тихим та Максимом Василевським. Василь Тихий, уродженець Луцька, 27 квітня 2022 року добровільно вступив до лав Збройних сил України. Воював на Харківщині, Донеччині. У березні 2026 року був переведений до військової частини А-48-28, у складі якої продовжив виконання бойових завдань на території Чернігівської області. 20 вересня 2026 року Василь Тихий загинув унаслідок вогнепального поранення в селі Іванівка Чернігівської області. Максим Василевський загинув 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисників став сектор почесних поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. Підтвердили загибель 36-річного героя Вадима Павліка, 1988 року народження, жителя села Борочича Мар'янівської громади. Вадим Павлік, солдат, старший навідник механізованого батальйону, вважався безвісти зниклим з 29 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Веселе Курської області РФ. 29 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання на Чернігівщині зупинилося серце нашого земляка із села Цміни Романа Шишка, 1974 року народження. Він долучився з березня 2025 року до лав Державної прикордонної служби України. Служив солдатом, стрільцем, мужньо захищав державний кордон. Нині син Романа Шишка Андрій захищає Україну від російського окупанта. Про зустріч та поховання загиблого захисника у Маневицькій громаді повідомлять згодом.

0: Сьогодні у Ковалі відкрили меморіал на честь військовослужбовців 100-ї окремої механізованої бригади, які загинули, захищаючи Україну. Бригада, яку називають «Сталевою соткою», сформувалася на Волині у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Серед тих, хто став до лав територіальної оборони, були жителі Ковеля та області. У мирному житті – люди різних цивільних професій. Бригада воювала на найгарячіших напрямках фронту. Чимало волонян з передової повернулися на щиті. Заступник командира 19-го армійського корпусу, полковник Руслан Ткачук, який донедавна очолював 100-ту бригаду, під час відкриття зазначив, що меморіал має стати місцем пам'яті та зустрічей. На меморіалі розмістили QR-код із переходом на сайт 100-ї бригади та містяться розповіді про бойовий шлях бригади, а також історії загиблих військовослужбовців. Напередодні відкриття меморіалу 1 жовтня у Ковалі також відбулася прем'єра документального фільму про 100-ту окрему механізовану бригаду «Можемо все. Сталева сотка». На Рівненщині правоохоронці документують наслідки останніх ворожих атак безпілотниками. Як повідомила поліція області, під час нічного обстрілу зазнало ушкоджень цивільне підприємство. Через займання приміщень рятувальники та поліцейські евакуювали жителів сусідніх будинків. На місці події вибухотехніки вилучили рештки БПЛА, а офіцери громади забезпечували регулювання руху. Минулося без травмованих. Крім того, в одному із сіл району через влучання ворожого дрона типу Герань-4 стався вибух на території приватного домоволодіння. Пошкоджень зазнали житловий будинок, багатодітний родини та два автомобілі. Уламкові поранення отримала 36-річна мати шести дітей. Їй надали медичну допомогу. Також на території Рівненського району вилучили уламки збитого силами ППО безпілотника Герань-5. Усі зібрані докази передано слідчим СБУ для досудового розслідування за фактами воєнних злочинів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби, за прогнозами синоптиків, на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південного напрямку, швидкість від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, а на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Вдень же в області обіцяють від 15 до 20 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 2 до 4 з позначкою плюс. Заморозки на ґрунті становитимуть від 0 до мінус 2 градусів, ну а в день в обласному центрі Волині буде від 17 до 19 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 18 градусів за Цельсієм, вітер південно-східний, швидкість 3 метри за секунду, відносна вологість повітря 52% і атмосферний тиск становить 777 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку попрощалися із захисниками Василем Тихим і Максимом Василевським. Василь Тихий, уродженець Луцька, 27 квітня 2022-го добровільно вступив до лав Збройних сил України. Воював на Харківщині, Донеччині. У березні 26-го був переведений до військового.

Військової частини А4728, у складі якої продовжив виконання бойових завдань цього разу на території Чернігівської області. 20 вересня цього року Василь Тихий загинув унаслідок вогнепального поранення у селі Іванівка на Чернігівщині. Максим Василевський загинув 28 листопада 2 роки тому під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області. Після чину літій у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисників став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Підтвердилася загибель 36-річного героя Вадима Павліка, 88-го року народження, жителя села Борочиче Мар'янівської громади. Вадим Павлік – солдат, старший навідник механізованого батальйону, вважався безвісти зниклим із 29 вересня 2024-го під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Веселе Курської області. 29 вересня під час виконання бойового завдання на Чернігівщині зупинилося серце нашого земляка із села Цміни Романа Шишка, 74-го року народження. Він долучився із березня 25-го до лав Державної прикордонної служби України. Служив солдатом, стрільцем, мужньо захищав державний кордон. Нині син Романа Шишка, Андрій, захищає Україну від російського окупанта. Про зустріч і поховання загиблого захисника у Маневській громаді повідомлять згодом. Сьогодні у Ковелі відкрили меморіал на честь військовослужбовців 100-ї окремої механізованої бригади, які загинули, захищаючи Україну. Бригада, яку називають «Сталевою соткою», сформувалася на Волині у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Серед тих, хто став до лав територіальної оборони, були жителі Ковеля і області, у мирному житті люди різних цивільних професій. Бригада воювала на найгарячіших напрямках фронту. Чимало волинян із передової повернулося на щиті. Заступник командира 19-го армійського корпусу полковник Руслан Ткачук, який донедавна очолював «Сталеву сотку», під час відкриття зазначив, що меморіал має стати місцем пам'яті і зустрічей. На меморіалі розмістили QR-коди з переходом на сайт 100-ї бригади та містяться розповіді про бойовий шлях бригади, а також історії загиблих військовослужбовців. Напередодні відкриття меморіалу 1 жовтня у Ковелі також відбулася прем'єра документального фільму про 100-ту окрему механізовану бригаду «Можемо все. Сталева сотка». На Рівненщині правоохоронці документують наслідки останніх ворожих атак безпілотниками. Як повідомляє поліція області, під час нічного обстрілу зазнало ушкоджень цивільне підприємство. Через займання приміщень рятувальники та поліцейські евакуювали жителів сусідніх будинків. На місці події вибухотехніки вилучили рештки БПЛА, а офіцери громади забезпечували регулювання руху. Минулося без травмованих. Окрім того, в одному із сіл району через влучання ворожого дрона типу «Герань-4» стався вибух на території приватного домоволодіння. Пошкоджень зазнали житловий будинок багатодітної родини та 2 автомобілі. Уламкові поранення отримала 36-річна мати 6 дітей. Їй надали медичну допомогу. Також на території Рівненського району вилучили уламки збитого силами ППО безпілотника «Герань-5». Усі зібрані докази передано слідчим СБУ для досудового розслідування за фактами воєнних злочинів. На Волині рятувальники за добу ліквідували 2 пожежі сухої трави, чагарників та очерету. Зокрема, одна із них виникла поблизу села Нові Березичі. Тим часом загальна площа, охоплена горінням, становила близько гектара. Усі пожежі ліквідовані, ймовірною причиною займань стала людська недбалість. У Луцьку камери відеоспостереження зафіксували автопригоду на вулиці Ківерцівській. Водій автомобіля Volkswagen рухався із високою швидкістю і в останній момент помітив пішохода, який переводив велосипед через зебру. Намагаючись уникнути зіткнення, водій втратив контроль над авто і на повній швидкості влетів у металевий паркан. На диво, в аварії ніхто не постраждав. Ну а тим часом в автопригоді, що сталося у селі Борзова Ковицького району, 4 постраждалих. Там зіткнулися 2 автомобілі. Учасники в аварії, 3 чоловіків і жінку, медики швидкої з травмами доправили до лікарні. На автодорозі у Стилух Луцьк-Рівне сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки з причепом. Водій не постраждав. Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що керманич був неуважним і не стежив за дорожньою обстановкою. У результаті вантажівка з'їхала у кювет. Під час перевірки патрульні виявили, що висота малюнка протектора шин була меншою за допустиму нормою. Крім того, транспортний засіб не пройшов обов'язковий технічний контроль. На водія склали адміністративний протокол. А у Луцьку на дорогу впав водій електросамоката. Оскільки отримав серйозні травми, його доправили до медзакладу. Ну і на завершення цієї інформації додам, що у Луцьку на зупинках громадського транспорту від учора відновили роботу електронні табло про рух транспорту. У «Резерв Плюс» не можна буде оформити відстрочку, пов'язану

0: із інвалідністю власною дітей або батьків через планові технічні роботи у системах Мінсоцполітики. Вони розпочалися сьогодні. У Міноборони наголошують, що повторний вхід у резерв плюс не відновить доступ до цих послуг під час технічних робіт. У цей період варто залишатися у своєму акаунті і не виходити із застосунку для повторного входу. Якщо інформація про інвалідність або вже оформлену відстрочку відображається в електронному військово-обліковому документі, вона збережеться. Орієнтовний час відновлення роботи послуги 4 жовтня після 16 години. Також сьогодні стало відомо, що через технічний збій відділи паспортного сервісу призупинили прийом документів на оформлення закордонних паспортів. Водночас видача готових документів, у тому числі закордонного паспорта та ID-картки, відбувається відповідно до графіка роботи ЦНАПів, йдеться у повідомленні ДП «Документ». Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну без опадів погоду, вночі і вранці слабкий туман. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3, ну а день 15-20 тепла. У Луцьку нічної пори 2-4 теплих градуси і теж заморозки на ґрунті, тут від 0 до мінус 2, денної пори стовпчики термометрів фіксуватимуть 17-19 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 19, вітер південно-східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 777 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 50%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: мене ще ж так зітри, давай. Пульс. Пульс.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шатку. Радіо Аверс.

0: Україні 16-та. Привітайте з ним народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту Центральний універмаг Луцьк.
1: Друзі, ми розпочинаємо нашу програму «Галерея вітань» з п'ятниці, 16 година на студійному годиннику. І, відповідно, ми будемо з вами зараз спілкуватися. І, якщо вас до нас завітаєте до нашої студії, і будемо сьогодні говорити про День здійснення мрії. Ось таке напівофіційне свято. Можна сказати, хоча для декого воно дійсно може бути офіційним, якщо ваша мрія нарешті здійснилася. Чи ви все робите для того, щоб її здійснити. Про те, як ви крокуєте до своєї мрії, які у вас мрії були, є, і, можливо, які ще будуть. Про все це ми з вами зможемо поспілкуватися сьогодні у галереї вітань. Нашій студії, яка розташована, нагадаю, на першому поверсі торговельного центру Луцьк. І зараз наш ефір також відбувається і в ефірі радіостанції Аверс. Тут, як кажуть, все незмінно. Для вас у студії розпочинає з одного боку і продовжує свою роботу Андрій.

0: Зубенко. Ну і ще нагадаю, що окрім того, що ми поспілкуємося з вами на тему нашої сьогоднішньої програми, ще ви зможете передати привіт і побажання різноманітні озвучити або просто сказати комусь приємні слова. І все це наживо в нашому ефірі. І ось ми розпочинаємо спілкування вже з нашим першим гостом. Наважилася ця людина, не оминула нашої студії, не злякала, що найважливіше. І я радий вітати. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Мене звати Ярослав.
0: Дуже приємно, Ярослав. Мене звати Андрій. Ярославе, перше запитання. Чи ви вважаєте себе мрійником? Чи більш такий реаліст?
1: В деяких випадках так.
0: Деякі полюбляєте помріяти, так? От мрії для вас це що? Можливість якось відволіктися від буденності, ну чи просто хочеться про щось гарне помріяти?
1: Це мрія задуматись на майбутнє, ну, це моменти, в яких можна задуматись на майбутнє і почати щось робити нове.
0: Досить часто вам це допомагає, саме так осмислити, що в майбутньому я хочу зробити чи чого досягти?
1: Інколи так.
0: Розвантажує голову? Так. От може бути таким своєрідним психологічним релаксом, помріяти саме безпосередньо?
1: Так.
0: Ну так, щоб не йти, як то кажуть, до таких всяких психологів і тому подібне. Добре, а ну розкажіть мені, будь ласка, про що ви, Ярослав, мріяли, коли, ну, скажімо так, були школярем? Що у вас таке найбільше вам хотілося, щоб здійснилась ваша мрія?
1: Напевно, щоб дівчина сказала так, і щоб мені подарили дуже багато лего з всякими смаколиками.
0: Ну у вас так кардинально це розбігалося. Так, скажімо, а у що з цього здійснилося? Вона сказала так?
1: Ні.
0: Вона не сказала, а лего?
1: А лего мені подарили.
0: А смаколики?
1: Смаколики були.
0: А багато чи ні? Як мріяли?
1: Ну так, чуть-чуть менше.
0: Трошки менше, ніж так. Хотілося, так? Ви так, я розумію, полюбляєте солодкі поїсти?
1: Трішки, да.
0: Трішки є. Ну, судячи з вашої фігури, не скажу, що ви солодкоїжка, але тим не менше, і часом хочеться себе так побалувати, так, таким так. Солоденьким, так? Добре, коли у вас тут з'явився цей конструктор, це був саме той, ну, набір, чи там якісь моделі, які ви хотіли, чи це от просто був?
1: Ні, це просто був конструктор, який мені подобалось збирати та як якось модернізувати.
0: Там багато деталей було?
1: Так.
0: І ви так багато часу проводили, щоб це все зібрати, чи ні?
1: Ну, години 2-3 в день проводив.
0: І це ви збирали якусь одну річ, чи просто так зібрали швиденько, розібрали, щось нове собі вигадали?
1: Так, збирав різні речі, що в голову приходило, то я збирав.
0: А, певні мрії реалізовували, так? А от можна назвати, ну, от які там фігурки доводилось збирати?
1: Доводилось збирати якісь фури, машинки. Деколи збирав будинки, ну, строїв сім'ю якусь з лего. Було файно.
0: Да, о, цікаво, дійсно. Це було дитинство. А от про що Ярослав мріє зараз? І хоче, щоб ця мрія здійснилася якнайшвидше.
1: На даний час я хочу поїхати подорожувати по Америці. Це дуже велика моя мрія з майже, ну, самого дитинства.
0: Після лего, так?
1: Так.
0: Солодко.
1: Ну, ще одна мрія, щоб чим скоріше закінчилась війна і настав мир.
0: Ну, це найважливіша, найголовніша мрія дійсно кожного українця. Ви хочете поїхати саме по Північній Америці подорожувати? Чи, можливо, Південна вас приваблює?
1: Я би хотів поїхати в Канаду та США.
0: По цих двох країнах, отак подивитися.
1: Так.
0: От в Канаді вам що найбільше подобається? Озера, природа, такий трошки суворий клімат, чи якісь інші варіанти?
1: Та озера, природа та кленовий сироп.
0: Ага, ви такий фанат кленового сиропу. Ну, але захоплюватись теж багато не треба.
1: Занадто солодкий. Треба слідкувати за формою.
0: Так, і дійсно, солодке хоч ми і любимо, але, друзі, в цьому плані треба спостерігати. Ну що ж, хочеться вам побажати, щоб дійсно ваша мрія здійснилася. Ну, напевно, все ж таки, щоб мир настав в Україні, це найближче, щоб воно було першим, та на першому місці. А потім вже можна було спокійно поїхати собі і поподорожувати, помандрувати, нові враження отримати, можливо, нові знання, можливо, нових друзів, ну, по-різному, як вже складеться. Але щоб ви отримали то величезне задоволення. Я вам дякую, Ярославе, за те, що ви до нас приєдналися. Бажаю вам приємних вихідних. І оскільки у нас програма має назву «Галерея вітань», то скажіть, кому б ви хотіли зараз у нас чи привіт передати, чи вітання якісь?
1: Я б хотів передати привіт всій своїй сім'ї, хто буде дивитися мене на телевізорі. Буде дуже приємно, якщо хтось побачить мене.
0: Так, і всі, давайте, привіт, усім помагайте. Всім привіт, всім гарного та чудового дня. Дякую вам, нехай вас все вдається.
1: Дякую
0: нехай
1: вам.
0: Мрії здійснюється.
1: До побачення.
0: Щасливо, до побачення. Ну, а ми, друзі, будемо рухатися далі. Я нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр «Луцьк». Ми на першому поверсі розташовані, сюди ви можете підходити. Тут ми з вами поспілкуємося і, відповідно, ви зможете так само, от, як і наш перший гість Ярослав, комусь передати привіт і розповісти про свої мрії.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк, проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
1: Замовляйте 050-378-72-06.
0: Галерея вітань на радіо Аверс.
2: Друзі, продовжуємо. І дійсно, в кожного є якась мрія. Хтось про неї заявляє відкрито, хтось зберігає подалі від чужих очей. Найчастіше мрія не лише зігріває, як то кажуть, довгими вечорами, але й приносить дещі цю смутку, адже з року в рік залишається чимось недосяжним і далеким. Ну, це якщо вам не дається її досягнути, або ви не докладаєте жодних зусиль для її досягнення. Люди часто роблять помилку, дозволяючи своїм мріям залишатися тільки мріями. Як то кажуть, вночі бачимо сни, а вранці про них забуваємо. І сни, про які ми не наважуємось говорити, інакше так і не здійсняться. Ну, є, звісно, мрії, які, про які не варто розповідати, або є занадто фантастичними. Проте, дійсно, не потрібно боятися мріяти, і головне, треба вірити в те, що мрії здійсняться. Як то кажуть, ніколи не припиняйте мріяти і рухайтеся до своєї мети, втілюйте свою мрію в життя. Тому що мрія мрією, але все ж таки хочеться, щоб вона була втілена в життя і, відповідно, щоб ви отримали задоволення від того, що вам вдалося це зробити. Ну, а далі ми поспілкуємося з нашим постійним гостем, паном Володимиром. Доброго дня.
3: Добрий день. По-перше, вітаю Всесвітнім днем здійснення мрії.
2: Дякуємо.
3: І бажаю, щоб вона здійснювалася. Луцьк довго мріяв, багато мріяв Луцьк. А 70 років тому назад лучани мріяли, щоб в Луцьку був телевізор. І от зараз він є, десь 4 чи 5 телекомпаній в Луцьку є телевізійні.
2: Є що подивитися.
3: Так, да, є що подивитися. Луцьк мріяв про тролейбус. І ось в квітні буде Луцьке тролейбусне управління отримає 2 п'ятірки. Луцьк мріяв про електрифікацію залізниці, і зараз і вже 22 роки, як Луцьк приймає електропоїзди. Луцьк мріяв і багато про що Луцьк мріяв, і про метро. Правда, метро в Луцьку немає, але ескалятори є. Ну, наприклад, у 4 локаціях, в тому числі ЦУМ, разом з ЦУМом це 4 точки в Луцьку, де є ескалатори. Ну і зараз основна мрія у людей, щоб скоріше закінчити цю війну, і щоб в Луцьку відновились футбольні матчі, гуляли весілля, проходили дискотеки і всього іншого.
2: Дякую, пане Володимире. Ну, ми продовжуємо.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Ми, друзі, продовжуємо нашу програму 16.23 на студійному годинку. Нагадаю, що наш ефір триватиме до 18-ї години. І ось до нашої студії на першому поверсі торгового центру Луцьк звітала чудова пані, з якою ми зараз і поспілкуємось. Добрий день.
2: Добрий день,
1: вам. Як вас звати?
2: Оксана.
1: Дуже приємно, пані Оксана. Мене звати Андрій. А, пані Оксана, ви от себе можете віднести до тих, хто мріє досить часто? Чи ви більше така реалістка?
2: Абсолютна мрійниця.
1: Абсолютна мрійниця?
2: Так.
1: А в чому це проявляється? Ви не можете уявити собі без якоїсь мрії? Чи просто у вас такі якісь бувають мрії занадто фантастичні, що, здається, спочатку не можна втілити, але потім все ж таки вони отримують втілення в життя?
2: Ні, це мрії не фантастичні, це мрії, які доволі реальні, тобто мрії, які можна реалізувати.
1: Абсолютно спокійно.
2: Так.
1: І скажіть, будь ласка, от якщо взяти в такі часові проміжки, наприклад, чи відрізняються ваші мрії, які були 10 років тому, і нинішні? Чи у вас є якась мрія така заповітна, яку ви хочете втілити? І у вас просто часу зараз немає на неї?
2: Знаєте, 10 років тому все одно наші мрії, це вже була війна на Донбасі, вже був анексований Крим, тому, звичайно, мрії мої, як і кожного українця-патріота, вони завжди були пов'язані з тим, щоб вигнати окупанта.
1: І ворога.
2: І ворога російського з нашої рідної землі. Ну, це було 10 років тому, і зараз, на жаль, актуальним.
1: Так, дійсно, це хотілося б, дійсно, щоб були якісь інші мрії, але от саме ця мрія є найбільшою, і вона з роками посилюється, якщо починати так з 2014 року, або, можливо, і раніше. Проте, це дійсно головне, але інколи хочеться відволіктися від сьогодення і про щось інше помріяти. Які ще мрії у вас є? Давайте так, про те, що вам вдалося втілити в життя. От якусь мрію таку одну можете пригадати, яка дійсно була втілена, і ви були дуже задоволені, що так сталося?
2: Ну, якщо починати від молодих, геть молодих років,
1: а то, чому би ні?
2: То, звичайно, в кожної дівчини є мрія побудувати, зустріти свого принца, побудувати здорову сім'ю, виростити прекрасних дітей. Ну, і в цьому сенсі можна сказати, що мої мрії втілились в життя. Але, знову ж таки, повертаючись до сьогодення,

0: то мої мрії весь час повертаються до цього самого наболілого, що хвилює всіх свідомих українців. Хочеться, щоб в нашій країні був добрий президент, щоб країна була оточена дружніми країнами, щоб ми жили в мирі, щоб ми могли нарешті побудувати державу, про яку мріяли всі наші герої і видатні люди ще з часів національно-визвольних рухів. Ну, а всі вони хотіли, щоб Україна була процвітаючою, насправді вільною країною, ну і вільною від цього нашого споконвічного агресора і окупанта, який не хоче нам ніяк дати спокою. У нас величезний потенціал, і ми можемо, я вірю, і збудуємо цю справжню незалежну,
1: процвітаючу Україну. Ой, так, дійсно, знаєте, дуже хочеться, щоб це втіло життя, і от щоб сусід зник і не заважав нам в цьому плані. От тоді нам дійсно вдасться це все зробити, бо в іншому випадку, якщо залишиться цей ворог поруч з нами, Росія, то нам просто доведеться, ну, якось коригувати свої мрії в тому плані, якою має бути країна. Хочеться бути вільною і мирною, але з таким сусідом не доведеться. Йдеться нам спокійно пожити, хоча б деякий час, нам постійно треба бути на поготові, щоб себе захистити і, відповідно, так, щоб дати відпор ворогу кожен раз, як він тільки намагатиметься, не тільки коли поміркує про те, щоб знову напасти на нашу країну. Ну, але ми, по-перше, давайте подякуємо нашим Збройним силам України.
0: Так, абсолютно, те, що вони... нашим хлопцям і дівчатам, щиросердечне. Дякую і низький уклін за їхню мужність і за захист.
1: Так, і їх, хоча і з минулим, але все ж таки святом захисників і захисниць, вітаємо і дякуємо за те, що ми з вами маємо нагоду навіть тут зараз от поспілкуватися в Луцьку на цю тему. І, звісно, хочеться ще побажати, щоб мир настав якнайшвидше, а саме мир з перемогою, нашою перемогою. Бо зараз дуже багато говорять про мир, але на яких умовах має бути цей мир, теж про це варто пам'ятати. Ну і... найголовніша мрія всіх зараз, щоб було тихо і спокійно, і повернулися рідні і близькі додому з фронту. Хто може повернутися, зустріти їх, обійняти і не забувати шанувати тих, хто, на жаль, віддав своє життя за те, щоб ми з вами, друзі, от можемо тут жити. Я вам дякую за те, що ви до нас доєдналися. Давайте так. Нехай наша мрія здійсниться якнайшвидше, от про нашу перемогу. Давайте загадаємо бажання таке, і нехай дійсно так і буде. Ну і, можливо, ви ще комусь хотіли передати привіт чи якісь побажання озвучити в нашому ефірі?
0: Ну, не знаю. Сьогодні такі часи, що просто якийсь такий простий банальний привіт і не хочеться передавати. А от зараз, коли я заходила в це приміщення, ми бачимо кожну п'ятницю, тут збираються матері і мами тих воїнів, які зникли безвісти. І я хочу надіятися, що вони повернуться живими. І хочу подякувати ЗСУ і сказати слава Україні.
1: Героям слава. Нехай дійсно ті, хто зараз, на жаль, перебуває в полоні або мають статус безвісти зниклих, нехай вони якнайшвидше повернуться додому до своїх рідних і близьких, щоб всі, хто чекає, щоб їх зустріли, обійняли і були щасливі і задоволені. Їхня мрія нехай здійсниться. Дякую вам, гарного та приємного вечора. Нехай все у вас буде добре.
0: Дякую вам.
1: Ну а ми, друзі, рухаємось далі. Я нагадаю, що ми до 18 години на першому поверсі торгового центру Луцьк. Тож підходьте до нашої студії.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Ну що, друзі, рухаємось далі. І ось зараз ми поспілкуємося з таким цікавим у нас гостем, який завітав, але він не сам завітав до нашої студії. Добрий день.
2: Добрий.
1: Як вас звати?
2: Владислав.
1: Дуже приємно, Владислав. Ну і познайомте нас ще з одним нашим гостем. Як його звати?
2: Дем'ян.
1: Дем'ян. Дем'яну у нас скільки?
2: 9 місяців.
1: 9 місяців. Отак, тато зі своїм сином завітала до нашої студії. І я так розумію, якщо говорити про здійснення мрій, то одна з головних мрій у вас вже здійснилася.
2: Вже здійснилася.
1: Так, а скажіть, будь ласка, чи можливо ви Дем'янчику ще хочете сестричка чи братика?
2: Ну, поки.
1: Поки Дем'янчик.
2: Поки Дем'янчик, справляємося з ним.
1: Зрозуміло. Але
2: взагалі... Треба трошки досвіду.
1: Так, треба отримати досвіду, щоб потім зрозуміти, що і як. Цікаво, так, Дем'яну, всім малим дітям, я впевнений, дуже подобаються мікрофони. Не знаю, з чим це пов'язано, знаєте, і чи краще, ніж будь-які іграшки, які батьки купують. Але тим не менш, от завжди хочеться до мікрофону, і щоб погратися і перевірити, що ж це таке за штука велика. І от Дем'ян не виявився виключенням цього прикладу, і він теж цим займається. Але якщо говорити про інші мрії, я так розумію, окрім того, що ви хотіли сина, у вас ще одна мрія теж здійснилася, ви знайшли свою кохану дружину.
2: Да.
1: Так. А скажіть, будь ласка, чи ви одразу зрозуміли, коли зустріли її, що це ваша дружина майбутня?
2: Ой, ну як вам сказати?
1: Ну, щось так йокнуло в серці, там десь клацнуло, можливо, чи ні?
2: Йокнуло... В тому випадку, що це було нестандартно. Це було через сайт знайомств.
1: Це дійсно нестандартно. Хтось думає, що це тільки, як то кажуть, в фільмах буває, чи це якісь вигадки, а насправді так воно
2: так,
1: і бувається.
2: Ну, бачите, всіх асоціація, сайти знайомств. Трошки не з тим, але бувають виключення.
1: Так, приємні виключення.
2: Приємні
1: так,
2: виключення і маємо наявний результат через 7 років.
1: Тобто, зрозуміло, але скільки часу ви спілкувалися перед тим, як перейти вже в реальне спілкування? От на сайті скільки ви часу спілкувалися?
2: А на сайті, знаєте, як це буває, дівчина сподобалася, ти їй пишеш, вона тобі не відписує, потім з радарів пропадає, але якщо дуже хочеш, то знайдеш її на інших сайтах. Так і в нас вийшло, ми маму знайшли. На інших сайтах.
1: А, то ви так за мамою побігли трохи, так?
2: Трошки так.
1: Ну, задіяли, як то кажуть, ці органи так. Для того, щоб розслідувати цю справу і знайти її.
2: Так.
1: Ну, але мама, після того, як ви вже знайшли її на іншому ресурсі, вона зрозуміла, що від вас...
2: А в неї вже виходу не було.
1: Так, не відкараскається від вас. І, відповідно, тоді вже вона погодилася, що треба і в реалі зустрітися, так?
2: Так, треба зустрітися в реалі, купити кави, ну... Як всіх, в принципі. Починалося з кави.
1: Так, кава, цукерки, букети. Це все було. Та, все було, пройшло. І потім ви вже зрозуміли, через який час ви зрозуміли, що от після такого спілкування в реалі, що так, це моя дружина майбутня, я хочу з нею пов'язати своє життя, і це буде здійснення вашої мрії.
2: Ну, точно вам так не скажу, ну, декілька місяців
1: приглядалися.
2: Так, приглядалися, щось мамі не подобалося, щось татові не подобалося, але... В кінці кінців, типу, зрозуміли, що окрім того, що є багато спільного, якийсь є взаємний інтерес, що мами до тата, що тата до мами.
1: І так, відповідно, ви і вирішили поєднати своє життя, і, відповідно, у вас утворила дуже гарна і чудова родина. Ну, а потім з'явився і оцей гарний хлопець, цей український такий козачок, який, я впевнений, буде вашою радістю і майбутньому. Тому що, ну, багато хто каже, ой, діти малі, це ж така радість. Так, звісно, це радість, це приємно, але і турбот додає.
2: Так, і ночі недоспані.
1: Ще досі, так? На 9-му місяці.
2: А як без...
1: Ну, мені просто, можливо, ми так, в мене було, в мене це от перші 2-3 місяці. Було, що дійсно недоспані ночі, потім якось графік більш-менш стабілізувався. Але в кожної дитини дійсно це по-різному буває. Проте, знаєте, коли ви будете десь так... Через декілька років згадувати, на якомусь чи дні народження Дем'яна, чи просто в компанії чи з кумами, чи з бабусями, дідусями, як ви не досипали перші місяці, то навіть будете в деякій мірі з того сміятися, і це для вас будуть приємні спогади.
2: Часто сміятися, потім вже буде, як то кажуть, трошки вже і сумно за тими моментами.
1: Так, тому що діти дорослішують, і інколи навіть не помічаєш, як швидко це відбувається. Так що,
2: знаєте, я вам скажу, вибачте, що перебив, так. Як кажуть, чужі діти швидко ростуть, свої ще швидше.
1: Ой, не кажіть, тут я з вами абсолютно згідний.

0: Хоча інколи по своїх дітях не помічаю, що вони подорослі, що вони для тебе залишаються завжди маленькими. Я хочу вам побажати, щоб і крім оцих двох головних мрій, які здійснились в вашому житті, щоб і ще ваші всі інші мрії також обов'язково здійснилися, і ви були щасливі і задоволені результатом на всі 100%. Нехай так і
1: буде. Дякую. Ну, саме головна мрія, я думаю, в кожного нас всіх одна, аби це все швидше закінчилось. Ну, я думаю, це кожен розуміє, кожен цього хоче, бо, ну, на жаль, маємо такий час.
0: Але, тим не менш, ми віримо в те, що все ж таки забаром наша перемога буде, і ми про це обов'язково навіть в ефірі радіостанції «Аверс» теж друзів голосом про те, що наша перемога настала. Я вам дякую за те, що ви до нас доєдналися. І оскільки програма має назву «Галерея вітань», то скажіть, от кому б ви хотіли у нас зараз в прямому ефірі передати привіт чи якісь побажання озвучити?
1: Привіт передати. Ну, з бабусями, з дідусями ми вже сьогодні поговорили.
0: Угу.
1: Навіть не кумові передам.
0: О! То свята людина.
1: А кому передам обов'язково, бо не знаю, коли я сьогодні зідзвонюся, але через прямий ефір, я думаю, в нього ще такого не було.
0: Угу.
1: Ми завтра маємо їхати на гриби, поки сезон.
0: То треба це швидко
1: обов'язково.
0: Робити.
1: Тому, кума, якщо ти мене чуєш, в 5 ранку підйом.
0: Так, кума.
1: Думаю, всі знають на бетонку.
0: Угу. Так, як кума звати, щоб він зрозумів, що саме до нього звертається?
1: В'ячеслав.
0: Так, куми В'ячеслав, завтра ставите собі будильника чим раніше, щоб 5 годині вже виїхати.
1: Обов'язково.
0: Бо то, ви знаєте, то такий процес восени, коли гриби, здається, їх багато-багато, а з іншого боку, десь вони постійно діваються, і в когось вони навпаки з'являються на всяких відео і фотографіях.
1: Знаєте, як то кажуть, треба тим людям від 3 до 5 років давати ті, що постять це в Фейсбуці, а ти сидиш на роботі і тільки прогортуєш.
0: Я думаю, що, як то кажуть, у них теж щось, та потім стане. Це не можна також дражнити людей. Я вам дякую. Нехай завтра буде гарне у вас тихе полювання.
1: Дякую.
0: І ви порадуєте і себе, і своїх рідних, і близьких гарним врожаєм грибів. Нехай все буде добре. Дякую вам. А ми будемо продовжувати наш ефір. Рухаємось, друзі. І я нагадаю, що наша програма триватиме до 18 години. Підходьте, ми з вами поспілкуємося. Наша студія розташована на першому поверсі торговельного центру «Луцьк».

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Друзі, майте на увазі, що мрії мають властивість здійснюватись, якщо дати їм шанс. В жодному разі не обмежуйте себе. Нехай дійсно ваші мрії здійснюються. Мрійте, це корисно для вашого здоров'я ментального в першу чергу. Ну і звісно, а не тільки для ментального. Дивлячись, якщо ви от собі щось замислили в плані там фізичних змін в своєму організмі з допомогою тренувань виснажливих і не дуже, або взагалі заняття якимось спортом, то це теж допоможе вам і в фізичному плані. Отож, давайте шанс своїм мріям, не забувайте про те, що їх потрібно втілювати в життя, і таким чином ви навіть будете відволікатися від щоденних турбот. От здійснення своєї мрії. Наприклад, от у вас є мрія розмалювати картину за номерами. Ну, один з варіантів. Це може бути хобі, а може бути і мрією. І таким чином ви от щодня, приділяючи декілька хвилин цьому заняттю, або, можливо, навіть, якщо маєте більше вільного часу, і годину, або й декілька годин, от можете втілити свою мрію в реальність, вона здійсниться, і ви будете, я переконаний, задоволені результатом, і потім зможете собі щось новеньке запланувати, про щось нове мріяти. Головне, не зупинятись на досягнутому, а постійно прагнути чогось нового, мріяти про щось цікаве. Жити без мрії, воно, знаєте, стає таким нудним заняттям, тому краще все ж таки не забувати про те, що мрії допомагають і рухають наше життя. Про мрії і не тільки. Ми можемо з вами поговорити, якщо ви завітаєте до нашої студії, розташованої на першому поверсі торговельного центру «Луцьк Підходьте».

0: В Україні 17 година. Привітайте з днем народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту Центральний універмаг Луцьк.
1: Дорогі друзі, а якщо говорити про сьогоднішнє свято, то воно фактично і не має такого офіційного якогось статусу, а тим більше державного статусу, як то кажуть, що походження його невідомо. Немає чіткої людини-засновника, організації чи конкретної дати створення. А деякі календарні сервіси пояснюють виникнення свята як частини традицій щоденних свят у календарях, що заохочують людей до саморозвитку, постановки цілей і активної роботи над власними бажаннями. Не зупинятися, а втілювати свої мрії життя, рухатися далі. Зробіть все, щоб ваші бажання здійснилися. Проте інколи кажуть, бійтеся своїх бажань, бо вони мають здатність здійснюватися. Ну, тут, знаєте, можна відкинути цей містичний аспект, але мріяти про щось хороше

хороше, чому б і ні? І втілювати в свої побажання хороші в життя – це теж дуже добре, і це потрібно робити. Друзі, ми перетнули екватор нашої програми і, впевнено, рухаємося далі. Час у нас ще є для того, щоб з вами поспілкуватися, тож підходьте до нашої студії, яка, нагадаю, розташована на першому поверсі торговельного центру «Луцьк», який є партнером нашої програми, і ми з вами поспілкуємося, окрім того, що ви розповісте про свої мрії, що про що мріяли, про що мрієте, чи втілили ви свої мрії в життя. Ось все це можете розповісти у нас в ефірі. Ну і, звісно, зможете передати комусь привіт і побажання озвучити, або просто сказати гарні та приємні слова. Чекатиму з нетерпінням. Підходьте, не соромтеся.

0: представляє галерея вітань.
1: Друзі, не забувайте мріяти, ще раз про це наголошую. І, до речі, от сьогоднішній день здійснення мрій – це чудова нагода замислитись над власними мріями та першими кроками до їх здійснення. Мрія – це не фантазія без ґрунту. Психологи зазначають, чітко сформульовані бажання допомагають людині ставити цілі, ухвалювати рішення і рухатися вперед. Наші мрії формують мотивацію, допомагають долати страх, змін і додають енергії та віру у власні сили. Саме тому здійснення мрій починається не з ідеальних умов, а з внутрішнього дозволу самому собі захотіти більшого. Та, друзі, тому що ми таким чином от чогось хочемо, і це інколи здається понад наші зусилля, намагання, але тим не менше, це все можна зробити, можна досягти результату бажаного, головне не зупинятися. Можна це робити поступово, може це розтягнутися в часі, але тим не менш зупинятися в жодному разі не варто. Не залишайте своїх мрій, рухатись далі і, як то кажуть, йти до їхнього втілення. Це дуже і дуже важливо. Тож, друзі, майте це на увазі. От перше, що потрібно зробити для того, щоб мрію почати втілювати в життя, це дозволити собі мріяти і дозволити бажати собі більшого. І тоді ви зрозумієте, а виявляється, можна ж такого собі набажати і таке собі спланувати, що навіть спочатку здається нереально, але потім ти починаєш поступово, як то кажуть, входите у смак, вам подобається це все діло, і ви почуваєтеся більш впевнено в тому плані, як будете досягати поставленої мети. Ось про це ви можете нам розповісти, якщо завітаєте до нашої студії, розташованої на першому поверсі торговельного центру «Луцьк». Підходьте.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: І, друзі, я нагадаю, що для того, щоб ваша мрія була втілена у життя, щоб вона здійснилася, необхідно зробити хоча б невеличкі кроки на зустріч бажаному. І ось вам декілька порад, як це зробити. По-перше, чітко сформулюйте свою мрію. Не хочу щастя або хочу роботу, яка приносить задоволення, а конкретика. І це буде першим кроком до дії. Яке саме щастя ви хочете? Як воно має виглядати? Як також сформулюйте чітко. Уявіть собі. Неодноразово психологи навіть кажуть, сфокусуйся, уявіть чітко, що ви хочете, і от тоді вам вже буде простіше міркувати про це. Далі, можете розбити мрію на кроки. Велика мрія не лякає, якщо перетворити її на маленькі завдання. Також візуалізуйте результат. Уявіть, як виглядатиме ваше життя після здійснення мрії. Емоції, відчуття, деталі. Така візуалізація допомагає краще зрозуміти власні бажання і підсилює мотивацію рухатися вперед. Тому що буває так, ми собі щось уявимо, ну, скажімо так, чітко сформулювали, а от дійсно, яким має бути для нас результат, яке задоволення ми маємо отримати, як ми будемо це врешті-решт реагувати. От про це ми не замислюємось чомусь на початковому етапі. А це теж потрібно, друзі, робити, потрібно це візуалізувати. Наприклад, якщо у вас є мрія дочитати нарешті якусь книжку або прочитати книгу, яка, скажімо так, велика за об'ємом, і ви боїтеся, що у вас не буде часу для того, щоб це зробити, тому що або зайняті, або взагалі вільного часу дуже мало, як вам здається. Ось вам невеличкі поради. Можете не чекати, коли у вас буде день, і ви зможете спокійно собі читати годинами цю книжку і, відповідно, будете якось потихеньку втілювати свою мрію в реальність. І от ви можете кожен день перед сном, замість різноманітних гаджетів і телевізорів, брати і читати собі по декілька сторінок цієї книги. І ось таким чином, якщо зробити це системно, кожен день по 10 хвилин, якщо є можливість довше, то чому б і ні, от в якихось перервах це робити, приділяйте час тому, щоб читати по декілька сторінок тієї книжки, яка вам подобається. І таким чином за певний час ви вже зможете її прочитати і досягнете мети, і відповідно будете задоволені результатом, тому що дійсно вам це вдалося. А спочатку здавалося, що абсолютно нереально. А бачите, все можна зробити, якщо підійти до того з розумом, розпланувати собі і відповідно потім втілювати у життя. Тож, така невеличка порада ще від нас, як це можна зробити. Ну і, звісно, ще одна порада. Не бійтеся, не соромтеся. Підходьте до нашої студії, яка розташована на першому поверсі торговельного центру Луцьк. Наша програма триватиме до 18 години. І ми ще встигаємо з вами поспілкуватися про ваші мрії.

Галерея вітань на радіо Аверс.

0: представляє галерея вітань.
1: Що ще важливо при досягненні мрії на певному етапі, друзі, це дозволяти собі помилятися. Тому що, якщо ми, звісно, уявляємо собі, як ідеально все має відбуватися, і потім, якщо трапляється якісь негаразди, якийсь відступ, якась помилка, ми одразу засмучуємось, і це може призвести до того, що ми можемо відмовитися від втілення нашої мрії в життя, а цього робити не варто. Друзі, дозволяйте собі помилятися, тому що помилки нас вчать в тому плані, що ми можемо знайти інший підхід до вирішення тієї чи іншої ситуації, чи знайти інший спосіб для того, щоб втілити нашу мрію життя. На помилках вчаться, пам'ятайте про це. Тож, можна собі дозволити, дійсно, час від часу помилятися. Але я вам не раджу помилятися з тим, чи підходити, чи не підходити сьогодні до нашої студії, яка розташована на першому поверсі торговельного центру Луцьк. Звісно, що підходьте, і ми з вами поспілкуємося про ваші мрії. Як ви їх втілюєте в життя? Що ви для цього робите? Які кроки розробляєте? Друзі, чекатиму з нетерпінням. Нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр «Луцьк».

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Друзі, і ще раз нагадаю, що мріяти – це потрібно і це дуже корисно. Для того, щоб і сьогоднішній день, день здійснення мрій, мав особливий сенс, можна створити власні традиції, друзі. Ну і не тільки для цього дня, і взагалі для того, щоб втілювати ваші мрії в життя. Наприклад, записати одну мрію та дату, коли хочете її здійснити. От приблизно собі визначити якийсь, як то кажуть, часовий лак в тому плані, що до цього моменту хочеться щось та й здійснити. От яка саме мрія, то собі чітко уявляєте, не забувайте про це. Далі, візуалізуйте бажання у вигляді нотатки чи картинки, це теж допомагає. Ну і також не забувайте подякувати собі за вже пройдений шлях. І це може бути як певний етап, на який ви розіб'єте, саме цей шлях досягнення чи втілення вашої мрії, ну або ж безпосередньо, а може бути, коли ви досягнете результату, ну якщо для цього вам не знадобиться там чи багато часу, чи нам багато зусиль, то ось можете також собі написати, чим ви собі віддячите, що ви зробите в цьому плані, як ви себе похвалите, як ви себе простимулюєте в майбутньому для того, щоб, ну, як то кажуть, рухатись далі і не зупинятися. Це теж відіграє важливу роль, щоб ми, як то кажуть, не втрачали мозку.

активації і рухалися далі. Друзі, ви можете також розповісти про те, як ви рухаєтесь до досягнення вашої мрії, завітавши до нашої студії. Ну і крім того, звісно, ви ще зможете передати при

0: представляє Галерея вітань.
1: І ще, друзі, що хотів би зазначити стосовно того, як втілювати свої мрії у життя, щоб вони здійснювалися. Головне – це не відкладати все на потім. Тому що, ви знаєте, буває так, з одного боку мрієш, але з іншого боку ніяк не можеш розпочати втілювати цю свою мрію в життя. Відкладаєш все це або з якогось понеділка міфічного, або з якогось початку іншого тижня, ну і так далі. Нехай от саме сьогоднішній день здійснення мрії стане точкою відліку до змін, яких ви давно прагнули. От побудуйте собі, щоб саме сьогодні розпочати втілювати свою мрію. Але не просто так помрійте про це. Сформулюйте чітко, розпишіть план, як будете втілювати, і оберіть дійсно таку мрію, яка для вас є підйомною, скажімо так, чи реальною для втілення. І тоді дійте. І от в такому випадку ви дійсно зможете досягти бажаного результату якнайшвидше.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Друзі, хочеться вам побажати, щоб день здійснення мрій був для вас дійсно таким beautiful day, тобто чудовим днем, коли ви будете задоволені на всі 100%. На цьому будемо завершувати нашу програму, але тільки на сьогодні. Наступного тижня знову зустрінемося і на хвилях радіостанції Аверс на першому поверсі торгувального центру Луцьк і будемо говорити про осінній настрій. Як на вас впливає осінь? Чи ви полюбляєте все ж таки бути активними і восени, чи хочете розслабитися, відпочити, загорнутися в плед, почитати книгу, взяти собі кружку гарячого чаю, ну і так далі. Про все це ми і не тільки про це зможемо з вами поговорити вже наступного тижня. І окрім того, не забувайте, що зможете передати привіт, побажання різноманітні озвучити або сказати гарні слова комусь у нас в прямому ефірі. Отже, зустрінемось вже і поговоримо на цю тему наступного тижня в галереї вітань. Ну, а на сьогодні все. Для вас у студії працював Андрій Зубенко. Залишайтесь з нами на хвилях радіо Аверс. О 18-й годині ваші увазі добірка новин від моєї колеги Вікторії Олещенко. Тож, друзі, приводів для того, щоб залишитись з нами дуже багато.

привітайте з днем народження чи передайте привіт у живому ефірі Радіо Аверс з 16 до 18. Галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Немишлянському і Слобідському районах Києва, Харкова. Цілилися у приватні сектори. В одному із місць прильоту повністю зруйнований житловий будинок, під завалами якого може перебувати людина. Таке повідомив спочатку міський голова Ігор Терехов. Згодом він підтвердив, у Немишлянському районі загинула людина, ще шестеро у Слобідському районі постраждали. А вже за кілька годин кількість постраждалих зросла у Харкові до 28, серед них діти і двоє. Двоє людей загинули. Пошкоджено близько десятка домоволодінь, офісні будівлі, навчальний заклад, щонайменше до десятка автомобілів. У місті триває ліквідація наслідків обстрілу. На Полтавщині сьогодні російський безпілотник упав на проїжджу частину дороги Київ-Харків-Довжанський, унаслідок чого зайнявся вантажний автомобіль. Водій, на щастя, вцілів. Україна отримала 2,9 мільярда євро від Європейського Союзу в межах ініціативи Ukraine Facility. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Це частина вже передбаченого фінансування у межах програми, отримання якого стало можливим завдяки виконанню Україною 10 індикаторів упродовж першого другого кварталів цього року та попередніх. Вони стосуються банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту, інших сфер. Зокрема, три індикатори виконали достроково. Не в умовах складної ситуації з фінансами ці кошти критично важливі для стійкості держави, забезпечення ключових видатків, можливості спрямовувати більше власних ресурсів на оборону, підкреслив Корецький. Однак, за його словами, потреба фінансування досі залишається критичною. Водночас пан Корецький повідомив, що уряд спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Це дозволить у жовтні провести виплати вчасно і в повному обсязі. Україна за допомогою балістичної ракети FP-7 власного виробництва атакувала об'єкт на тимчасово окупованих територіях, таке пише The Wall Street Journal. Інформацію про ціль української атаки виданню розкрило неназване джерело. Напередодні президент України заявив,

0: що українські воїни вперше застосували для удару по ворогові балістичну ракету ФП-7. Також глава держави оприлюднив відео запуску такої ракети. Інформації про те, куди цілилися українські захисники, президент не розкривав. Видання тим часом звернуло увагу, що таким чином Україна приєднується до списку приблизно із дюжини країн, включаючи США, Китай, Францію, Іран та Росію, які здатні виготовляти балістичні ракети. Париж розпочав підготовку перших українських пілотів для польотів на французьких винищувачах «Рафаль» перед їхньою можливою передачею Україні. Про це заявив міністр-делегат у справах Європи Бенджамін Адад. Нагадаю, у липні Франція і Україна оголосили про укладення дорожньої карти, яка окреслює придбання 16 таких винищувачів та озброєння до них. Перші 4 літаки Україна отримає одразу після завершення нашими пілотами навчального курсу. Твердилася загибель 36-річного героя Вадима Павліка, 88-го року народження, жителя села Борочича Мар'янівської громади. Вадим Павлік – солдат, старший навідник механізованого батальйону, вважався безвісти зниклим із 29 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Веселе Курської області. Втрата у Головненській громаді, загинув захисник, уродженець села Нудиже, старший солдат Володимир Жилко, 78-го року народження. Володимир служив на посаді водія військової частини А-70-35. Його життя обірвалося 26 червня цього року в районі східної околиці населеного пункту Юріхуватка Краматорського району Донецької області. 29 вересня під час виконання бойового завдання на Чернігівщині зупинилося серце нашого земляка із села Цміни Романа Шишка, 74-го року народження. Він долучився із березня 25-го до лав Державної прикордонної служби України. Служив солдатом, стрільцем, мужньо захищав державний кордон. Нині син Романа Шишка Андрій захищає Україну від російського окупанта. Про зустрічі поховання загиблого захисника у Маневицькій громаді повідомлять згодом. 1 жовтня у реанімаційному відділенні лікарні міста Нововолинське зупинилося серце солдата, учасника бойових дій Ярослава Бездітного, 69-го року народження, який понад 2 роки захищав нашу Україну від російських окупантів. Сьогодні його провели в останню земну дорогу. Чин погребіння відбувся на кладовищі села Нескиничі біля монастиря. І сьогодні Луцьк провів останню дорогу 2 своїх земляків-воїнів – Василя Тихого і Максима Василевського. Правоохоронці припинили схему постачання наркотиків і психотропних речовин до Луцького слідчого ізолятора. За даними слідства, 30-річний ув'язнений організував канал через 2 співників із Запоріжжя, щоб передавати заборонені речовини для вживання та збуту. Під час санкціонованих судом обшуків у спільників ув'язненого вилучили метадон і ПВП. Нев'язненому повідомили про підозру в організації незаконного збуту наркотичних засобів і психотропів у місця позбавлення волі, ну а 2 іншим фігурантам у незаконному придбанні і збуті наркотиків. За сприяння Офісу омбудсмена та партнерських організацій, у серпні-вересні цього року через пункт пропуску Мокрани до Манове на Волині повернувся 41 громадянин України, серед них 4 дітей, 5 підлітків. Одна із родин змогла повернутися після того, як батько сімейства був звільнений з полону. Їхній старший син залишається у полоні з 17 квітня 2022 року, а жінка і її молодший син перебували під постійним контролем окупантів, розповів Лубінець. Серед повернутих також молода медикиня, їй вдалося вивести напередодні фактичної мобілізації до збройних формувань держави-агресора, розповів омбудсмен. Пункт пропуску Мокрани до Манове на Волині – це місце, де для людей після місяців або років окупації починається повернення на вільну українську землю і подальше відновлення, підсумував Лубінець. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку Волинські синоптики обіцяють мінливо хмарну без опадів погоду, вночі і вранці слабкий туман. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3, у день 15-20 вище 0. У Луцьку нічної пори 2-4 теплі градуси і теж заморозки на ґрунті, тут від 0 до мінус 2 градусів, ну у день плюсова температура 17-19 тепла. Зараз в області у центрі плюс 17, вітер південно-східний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 776 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 55%. Ну і для настрою надвечір'я вам наші осінні рими. Не допусти, щоб світ зійшов

0: серце клином, і не присни, для чого я живу. Даруй мені над шляхом тополиним важкого сонця древню булаву.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.
0: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: в Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку попрощалися із захисниками Василем Тихим і Максимом Василевським. Василь Тихий, уродженець Луцька, 27 квітня 2022-го добровільно вступив до лав Збройних сил України. Воював на Харківщині, Донеччині. У березні 26-го був переведений до військової частини А4728, у складі якої продовжив виконання бойових завдань цього разу на території Чернігівської області. 20 вересня цього року Василь Тихий загинув унаслідок вогнепального поранення у селі Іванівка на Чернігівщині. Максим Василевський загинув 28 листопада 2 роки тому під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисників став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Підтвердилася загибель 36-річного героя Вадима Павліка, 88-го року народження, жителя села Борочиче Мар'янівської громади. Вадим Павлік – солдат, старший навідник механізованого батальйону, вважався безвісти зниклим із 29 вересня 2024-го під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Веселе Курської області. 29 вересня під час виконання бойового завдання на Чернігівщині зупинилося серце нашого земляка із села Цміни Романа Шишка, 74-го року народження. Він долучився із березня 25-го до лав Державної прикордонної служби України. Служив солдатом, стрільцем, мужньо захищав державний кордон. Нині син Романа Шишка, Андрій, захищає Україну від російського окупанта. Про зустрічі і поховання загиблого захисника у Маневській громаді повідомлять згодом. Сьогодні у Ковелі відкрили меморіал на честь військовослужбовців 100-ї окремої механізованої бригади, які загинули, захищаючи Україну. Бригада, яку називають «Сталевою соткою», сформувалася на Волині у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Серед тих, хто став до лав територіальної оборони, були жителі Ковеля і області. У мирному житті люди різних цивільних професій. Бригада воювала на найгарячіших напрямках фронту. Чимало волинян з передової повернулося на щиті. Заступник командира 19-го армійського корпусу полковник Руслан Ткачук, який донедавна очолював «Сталеву сотку», під час відкриття зазначив, що меморіал має стати місцем пам'яті і зустрічей. На меморіалі розмістили QR-коди із переходом на сайт сотої бригади та місяця розповіді про бойовий шлях бригади, а також історії загиблих військовослужбовців. Напередодні відкриття меморіалу 1 жовтня у Ковелі також відбулася прем'єра документального фільму про соту окрему механізовану бригаду «Можемо все. Сталева сотка». На Рівненщині правоохоронці документують наслідки останніх ворожих атак безпілотниками. Як повідомляє поліція області, під час нічного обстрілу зазнало ушкоджень цивільне підприємство. Через займання приміщень рятувальники та поліцейські евакуювали жителів сусідніх будинків. На місці події вибухотехніки вилучили рештки БПЛА, а офіцери громади забезпечували регулювання руху. Минулося без травм.

0: Ваних, окрім того, в одному із сіл району через влучання ворожого дрона типу Герань-4 стався вибух на території приватного домоволодіння. Пошкоджень зазнали житловий будинок багатодітної родини та два автомобілі. Уламкові поранення отримала 36-річна мати 6 дітей. Їй надали медичну допомогу. Також на території Рівненського району вилучили уламки збитого силами ППО безпілотника Герань-5. Усі зібрані докази передано слідчим СБУ для досудового розслідування за фактами воєнних злочинів. На Волині рятувальники за добу ліквідували дві пожежі сухої трави, чагарників та очерету. Зокрема, одна із них виникла поблизу села Нові Березичі. Тим часом загальна площа, охоплена горінням, становила близько гектара. Усі пожежі ліквідовані, ймовірною причиною займань стала людська недбалість. У Луцьку камери відеоспостереження зафіксували автопригоду на вулиці Ківерцівській. Водій автомобіля Volkswagen рухався із високою швидкістю і в останній момент помітив пішохода, який переводив велосипед через зебру. Намагаючись уникнути зіткнення, водій втратив контроль над авто і на повній швидкості влетів у металевий паркан. На диво, в аварії ніхто не постраждав. Ну, а тим часом в автопригоді, що сталося у селі Борзова-Ковицького району, четверо постраждалих. Там зіткнулися два автомобілі. Учасників аварії, трьох чоловіків і жінку, медики швидкої з травмами доправили до лікарні. На автодорозі у селу Хлуць-Крівне сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки з причепом. Водій не постраждав. Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що керманич був неуважним і не стежив за дорожньою обстановкою. У результаті вантажівка з'їхала у кювет. Під час перевірки патрульні виявили, що висота малюнка протектора шин була меншою за допустиму нормою. Крім того, транспортний засіб не пройшов обов'язковий технічний контроль. На водія склали адміністративний протокол. А у Луцьку на дорогу впав водій електросамоката. Оскільки отримав серйозні травми, його доправили до медзакладу. Ну і на завершення цієї інформації додам, що у Луцьку на зупинках громадського транспорту від учора відновили роботу електронні табло «Прорух транспорту». У «Резерв Плюс» не можна буде оформити відстрочку, пов'язану із інвалідністю власною дітей або батьків через планові технічні роботи у системах Мінсоцполітики. Вони розпочалися сьогодні. У Міноборони наголошують, що повторний вхід у «Резерв Плюс» не відновить доступ до цих послуг під час технічних робіт. У цей період варто залишатися у своєму аккаунті і не виходити із застосунку для повторного входу. Якщо інформація про інвалідність або вже оформлену відстрочку відображається в електронному військово-обліковому документі, вона збережеться. Орієнтовний час відновлення роботи послуги 4 жовтня після 16 години. Також сьогодні стало відомо, що через технічний збій відділи паспортного сервісу призупинили прийом документів на оформлення закордонних паспортів. Водночас видача готових документів, у тому числі закордонного паспорта та ID-картки, відбувається відповідно до графіка роботи ЦНАПів, йдеться у повідомленні ДП «Документ». Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну без опадів погоду, вночі і вранці слабкий туман. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3, ну а день 15-20 тепла. У Луцьку нічної пори 2-4 теплих градуси і теж заморозки на ґрунті, тут від 0 до мінус 2, денної пори стовпчики термометрів фіксуватимуть 17-19 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

when you did nothing wrong. Wish you did something wrong.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Російська армія цієї ночі завдала удари по житлових будинках, аграрних підприємствах, закладах освіти, залізничній інфраструктурі у 10 областях. Атакували окупанти Київ, Київську, Харківську, Сумську, Дніпропетровську, Донецьку, Херсонську, Одеську, Полтавську та Рівненську області. Відтак пошкоджено житлові будинки в Сумах, Ізюмі, Краматорську та передмісті Києва. У столиці вранці російський дрон влучив у 25-поверхівку. Одна людина загинула. Також атаковано аграрні підприємства та фермерські господарства, наукові установи, заклади освіти, залізничну інфраструктуру та продуктові магазини. У Києві ворог тричі за ніч завдавав ударів по південному мосту, пошкоджено дорожнє полотно та захисне загородження метро. У Лубенському районі Полтавської області російський безпілотник влучив в об'єкт енергетики. Без електропостачання тимчасово залишилося близько 6 тисяч споживачів. Йдеться повідомлення влади регіону. За попередніми даними, люди не постраждали. Двоє загиблих на Харківщині. Там у Богодухівському районі ворожі дрони атакували людей просто на дорозі, влучивши в автівку і трактор. У Харківській області контррозвідка СБУ викрила агентурну мережу російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, із 4 осіб, які коригували удари по Харкову і збирали дані про військовослужбовців, правоохоронців та суддів. Як з'ясувало розслідування, серед учасників ворожого осередку були керівник відділу безпеки компанії мобільного зв'язку та його підлеглий, третя учасниця агентурної мережі, співробітниця місцевого оборонного підприємства, яка за завданням ворога здавала квартиру в оренду українським воїнам і втемну випитувала у них інформацію про адреси дислокації військових та маршрути їхнього пересування. Крім того, вона наводила удари на оборонне підприємство, на якому працювала. Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження і завчасно викрили агентурну групу у повному складі. Після покрокового документування злочинів осередку кожного його учасника було затримано. Фігуранти були завербовані російською спецслужбою через знайомого харків'янина, який ще до початку повномасштабної війни виїхав до Росії і почав працювати на російське ГРУ як зв'язковий. Затримані нині під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Луцьку попрощалися із захисниками Василем Тихим та Максимом Василевським. Василь Тихий, уродженець Луцька, 27 квітня 2022 року добровільно вступив до лав Збройних сил України. Воював на Харківщині, Донеччині. У березні 2026 року був переведений до військової частини А-48-28, у складі якої продовжив виконання бойових завдань на території Чернігівської області. 20 вересня 2026 року Василь Тихий загинув у наслідок вогнепального поранення в селі Іванівка Чернігівської області. Максим Василевський загинув 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання броненосильного пункту Курахове Покровського району Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисників став сектор почесних поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. Підтвердили загибель 36-річного героя Вадима Павліка, 1988 року народження, жителя села Борочича Мар'янівської громади. Вадим Павлік, солдат, старший навідник механізованого батальйону, вважався безвісти зниклим з 29 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Веселе Курської області РФ. 29 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання на Чернігівщині зупинилося серце нашого земляка із села Цміни Романа Шишка, 1974 року народження. Він долучився з березня 2025 року до лав Державної прикордонної служби України. Служив солдатом, стрільцем, мужньо захищав державний кордон. Нині син Романа Шишка Андрій захищає Україну від російського окупанта. Про зустріч та поховання загиблого захисника у Маневицькій громаді повідомлять згодом. Сьогодні у Ковалі відкрили меморіал на честь військовослужбовців 100-ї окремої механізованої бригади, які загинули, захищаючи Україну. Бригада, яку називають «Сталевою соткою», сформувалася на Волині у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Серед тих, хто став до лав територіальної оборони, були жителі Ковалі та області. У мирному житті – люди різних цивільних професій. Бригада воювала на найгарячіших напрямках фронту, чимало волинян з передової повернулися на щиті. Заступник командира 19-го армійського корпусу, полковник Руслан Ткачук, який донедавна очолював соту бригаду, під час відкриття зазначив, що меморіал має стати місцем пам'яті та

0: зустрічей. На меморіалі розмістили QR-код із переходом на сайт сотої бригади та містяться розповіді про бойовий шлях бригади, а також історії загиблих військовослужбовців. Напередодні відкриття меморіалу 1 жовтня у Ковалі також відбулася прем'єра документального фільму про соту окремо механізовану бригаду «Можемо все. Сталева сотка». На Рівненщині правоохоронці документують наслідки останніх ворожих атак безпілотниками. Як повідомила поліція області, під час нічного обстрілу зазнало ушкоджень цивільне підприємство. Через займання приміщень рятувальники та поліцейські евакуювали жителів сусідніх будинків. На місці події вибухотехніки вилучили рештки БПЛА, а офіцери громади забезпечували регулювання руху. Минулося без травмованих. Крім того, в одному із сіл району через влучання ворожого дрона типу Герань-4 стався вибух на території приватного домоволодіння. Пошкоджень зазнали житловий будинок багатодітної родини та два автомобілі. Уламкові поранення отримала 36-річна мати шести дітей. Їй надали медичну допомогу. Також на території Рівненського району вилучили уламки збитого силами ППО безпілотника Герань-5. Усі зібрані докази передано слідчим СБУ для досудового розслідування за фактами воєнних злочинів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби, за прогнозами синоптиків, на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південного напрямку, швидкість від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, а на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Вдень же в області обіцяють від 15 до 20 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 2 до 4 з позначкою плюс. Заморозки на ґрунті становитимуть від 0 до мінус 2 градусів. Ну а вдень в області у центрі Волині буде від 17 до 19 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Зібралася золоті шати носить, вже жовте листя і на воду ісу. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть зливи. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Простий жура.

багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже її немає. Та не

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Little runaway, the world's never easy. You're so good being down on yourself.

Небо було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураган йшов. А я

0: Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку попрощалися із захисниками Василем Тихим і Максимом Василевським. Василь Тихий, уродженець Луцька, 27 квітня 2022-го добровільно вступив до лав Збройних сил України. Воював на Харківщині, Донеччині. У березні 26-го був переведений до військової частини А-47-28, у складі якої продовжив виконання бойових завдань цього разу на території Чернігівської області. 20 вересня цього року Василь Тихий загинув унаслідок вогнепального поранення у селі Іванівка на Чернігівщині. Максим Василевський загинув 28 листопада 2 роки тому під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області. Після чину літії у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисників став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Підтвердилася загибель 36-річного героя Вадима Павліка, 88-го року народження, жителя села Борочиче Мар'янівської громади. Вадим Павлік – солдат, старший навідник механізованого батальйону, вважався безвісти зниклим із 29 вересня 2024-го під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Весела Курської області. 29 вересня під час виконання бойового завдання на Чернігівщині зупинилося серце нашого земляка із села Цміни Романа Шишка, 74-го року народження. Він долучився із березня 25-го до лав Державної прикордонної служби України. Служив солдатом, стрільцем, мужньо захищав державний кордон. Нині син Романа Шишка, Андрій, захищає Україну від російського окупанта. Про зустріч і поховання загиблого захисника у Маневській громаді повідомлять згодом. Сьогодні у Ковелі відкрили меморіал на честь військовослужбовців 100-ї окремої механізованої бригади, які загинули, захищаючи Україну. Бригада, яку називають «Сталевою соткою», сформувалася на Волині у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Серед тих, хто став до лав територіальної оборони, були жителі Ковеля і області, у мирному житті люди різних цивільних професій. Бригада воювала на найгарячіших напрямках фронту. Чимало волинян з передової повернулося на щиті. Заступник командира 19-го армійського корпусу полковник Руслан Ткачук, який донедавна очолював «Сталеву сотку», під час відкриття зазначив, що меморіал має стати місцем пам'яті і зустрічей. На меморіалі розмістили QR-коди з переходом на сайт 100-ї бригади, там містяться розповіді про бойовий шлях бригади, а також історії загиблих військовослужбовців. Напередодні відкриття меморіалу 1 жовтня у Ковелі також відбулася прем'єра документального фільму про 100-ту окрему механізовану бригаду «Можемо все. Сталева сотка». На Рівненщині правоохоронці документують наслідки останніх ворожих атак безпілотниками. Як повідомляє поліція області, під час нічного обстрілу зазнало ушкоджень цивільне підприємство. Через займання приміщень рятувальники та поліцейські евакуювали жителів сусідніх будинків. На місці події вибухотехніки вилучили рештки БПЛА, а офіцери громади забезпечували регулювання руху. Минулося без травмованих. Окрім того, в одному із сіл району через влучання ворожого дрона типу Герань-4 стався вибух на території приватного домоволодіння. Пошкоджень зазнали житловий будинок багатодітної родини та 2 автомобілі. Уламкові поранення отримала 36-річна мати 6 дітей. Їй надали медичну допомогу. Також на території Рівненського району вилучили уламки збитого силами ППО безпілотника «Герань-5». Усі зібрані докази передано слідчим СБУ для досудового розслідування за фактами воєнних злочинів. На Волині рятувальники за добу ліквідували 2 пожежі сухої трави, чагарників та очерету. Зокрема, одна із них виникла поблизу села Нові Березичі. Тим часом загальна площа, охоплена горінням, становила близько гектара. Усі пожежі ліквідовані, ймовірною причиною займань стала людська недбалість. У Луцьку камери відеоспостереження зафіксували автопригоду на вулиці Ківерцівській. Водій автомобіля Volkswagen рухався із високою швидкістю і в останній момент помітив пішохода, який переводив велосипед через зебру. Намагаючись уникнути зіткнення, водій втратив контроль над авто і на повній швидкості влетів у металевий паркан. На диво, в аварії ніхто не постраждав. Ну, а тим часом в автопригоді, що сталося у селі Борзова-Ковицького району, 4 постраждалих. Там зіткнулися 2 автомобілі. Учасників аварії, 3 чоловіків і жінку, медики швидкої з травмами доправили до лікарні. На автодорозі у Стилух Луцьк-Рівне сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки з причепом. Водій не постраждав. Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що керманич був неуважним і не стежив за дорожньою обстановкою. У результаті

0: Вантажівка з'їхала у кювет. Під час перевірки патрульні виявили, що висота малюнка протектора шин була меншою за допустимою нормою. Крім того, транспортний засіб не пройшов обов'язковий технічний контроль. На водія склали адміністративний протокол. А у Луцьку на дорогу впав водій електросамоката. Оскільки отримав серйозні травми, його доправили до медзакладу. Ну і на завершення цієї інформації додам, що у Луцьку на зупинках громадського транспорту від учора відновили роботу електронні табло «Прорук транспорту». У «Резерв Плюс» не можна буде оформити відстрочку, пов'язану із інвалідністю власною дітей або батьків через планові технічні роботи у системах Мінсоцполітики. Вони розпочалися сьогодні. У Міноборони наголошують, що повторний вхід у «Резерв Плюс» не відновить доступ до цих послуг під час технічних робіт. У цей період варто залишатися у своєму аккаунті і не виходити із застосунку для повторного входу. Якщо інформація про інвалідність або вже оформлену відстрочку відображається в електронному військово-обліковому документі, вона збережеться. Орієнтовний час відновлення роботи послуги 4 жовтня після 16 години. Також сьогодні стало відомо, що через технічний збій відділи паспортного сервісу призупинили прийом документів на оформлення закордонних паспортів. А водночас видача готових документів, у тому числі закордонного паспорта та ID-картки, відбувається відповідно до графіка роботи ЦНАПів, йдеться у повідомленні ДП «Документ». Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну без опадів погоду, вночі і вранці слабкий туман. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3, ну а день 15-20 тепла. У Луцьку нічної пори 2-4 теплих градуси і теж заморозки на ґрунті, тут від 0 до мінус 2, денної пори стовпчики термометрів фіксуватимуть 17-19 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Осінь неодмінно ще прийде, нескінченним листопадом тиші. Задрібосить дощиком ви.

поворожить листям на порозі. Хоч назад не буде вороття, та в осінній край нам по дорозі.

Будуть грози, заметуть сніги. Вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

що завтра принесу уж мені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: Чи не так збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя? Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Аверс.

0: Радіо Аверс. Радіо Аверс. Радіо Аверс.
1: Тебе немає.

вмикай та слухай радіо Аверс.

0: дышати носить. Вже жовте листя і на воду ісу. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

Багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже і немає.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

все ще маю надію на щасливий початок, щоб розправити крила.

0: Just don't forget me.
1: Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Слухай радіо Аверс.
1: Let's get down to business.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.